Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal

zrazu sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš

0: Rádia.
1: Let's get down to business.

0: každý prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6. naladené Fan Rádio. Na cestách prvý policajti radar už hlásite v Bratislave, v Petržalke na Dolnozemskej smere do mesta. Tak pozdravujte ďalších, alebo nehody, obmedzenia, prekážky, kolóny môžete opäť počas celého dňa hlásiť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 5. október, 6 hodín. Poslanci budú od zajtra pokračovať v 61. parlamentnej schôdzi. Cez týždeň by mali prebrať napríklad vládnu novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Zároveň by mali hlasovať o návrhu zákona týkajúce sa ochrany mládeže pred radikalizáciou či o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. O novom prezidentovi Brazílie sa rozhodne až v druhom kole, v ktorom sa 25. októbra stretne úradujúca ľavicová hlava štátu Lula da Silva s pravicovým senátorom Flaviom Bolsonárom. Po sčítaní hlasov v vyše 98% okrskov viedol Bolsonaro so ziskom 47% hlasov. Portugalskí futbalisti vyhrali nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále a zaznamenali štvrtú výhru napriek nečakanému odchodu kapitána Cristiana Ronalda. Len bod brali Nemci, ktorí remizovali 0-0. Počasie je dnes opäť pekný deň, slnečný, jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno sa môže tvoriť mlá, cez deň teplo od 19 do 25 stupňov.

0: No nazdar.
1: Ahoj, ahoj, ale dobré ráno. No čo naši futbalisti, prosím ťa, Fajerské ostrovy? Vyzerá, že poštár so zubárom mal malý deň.
2: No, ja som to nedokázal dopozerať, ten zápas, no. Bol to ešte v piatok, Pancín, takže...
1: Vždy si treba povedať, že sú aj horšie momenty. Ja sa priznám, v sobotu večer som bol v Chorvátsku. A bol rozlúčka so sezónou a bol som v bare, keď hrali proti Angličanom. Skončilo to 0-7, neviem, 7, či viete.
2: Áno, to som pozeral ten zápas.
1: Chcete, môžem vám povedať najfrekventovanejšie slova.
0: Kebyže Polsko, tak viem.
1: Natierka sa vyskytoval často, Majka bola. Ale už je za tým. Dobre, okej. Okay. Ale chcel som sa pochváliť.
0: A v druhom sete?
1: No, presne tak. Pondelok 5. októbra, ale kopa dôležitých informácií a nových začiatkov.
0: Ako aj je tento týždeň?
1: Aj v Zarábaj ušami, už o chvíľu vám povieme rovnako aj vo zvuku týždňa, aj preto je tu s nami Truhlík a do toho celého hity, ktoré milujete.

0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Tam nespieva sa, myslel som si, že sa tam spieva, hej. No nič, dobré ráno, som rád, ja bude 9 minút po 6. Pravidelne vám ponúkame vždy po dvoch skladbách, hlavne v pondelok, meninový servis, tak máme nachystanú Vieru. Áno. Aj keď je tam karanténa.
1: Karitína.
0: Karitínka pod domov.
1: Placid a Placida.
0: A Blahomir, ale Placid je veľmi dobré. Výborné. Placido efekt.
1: Krstné meno Lake. Viera. Viera. Dnes samozrejme veľmi frekventované meno, ktorých Vierok poznáme veľmi veľa.
0: Len či tam to nie je aj Vieroslava, lebo vie byť niekde ešte cez rok.
1: Tak dúfame, aby sme nezabudli všetkým vám, ktoré volajú Vera, posielame túto pesničku.
0: Tak, Viera 2026.
1: Viera je dôležitá, to je absolútne jasné.
0: Amen.

0: To je veľmi pekná pesnička.
1: Dušan Hlavaček ožil.
0: Áno, áno.
1: Náš internát.
0: To je výška príšerná.
1: No dobre, tak Vieročky, všetko najlepšie. Andrej túto pesničku uloží ako? Nielen zavesí, ale uloží
0: ale
1: ako?
0: Tento, uloží ako tento nádherný valčíček. Tak nech vám chutí, Vieročky, všetko najlepšie, bosky a objatia z Fanrádia.
1: Papuče už máte.
0: Tak na zdravie.
1: Dobré ráno.
2: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ránečko, želáme Svan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín 18 minút aktuálne.
0: No poďme mi na Zarábaj ušami.
1: Aj. Zarábaj
0: ušami. Vždy, keď to je tak, že nemám šancu počuť v piatok, tak potom je, jak našli mi rádcové, našli, nenašli, padlo, nepadlo, padlo, nepadlo.
1: Vyžrebovali sme nášho poslucháča menom Boris, ale Boris mal vypnutý telefón.
2: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
3: Nie, ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 tisíc eur!
0: Tak, aspoň
1: Verka si aspoň. Pre seba, 120 tisíc eur v zarábaj ušami. Opäť sa dostávame do šialených súm.
0: No.
1: Toto už je extrém.
0: Toto už sú Vianoce.
1: No, to sú
0: čo Vianoce. Najradšej robíš?
1: No, Vianoce v New Yorku.
0: Zarábam vlastnými ušami je odpoveď a otázka bola tá, čo som spomínal. Takže pozor na to,
1: pozor.
0: Dajte si zarábaj ušami SK, držíme palce, dajte si 16. oktobra, že ďalší termín, dobre?
1: Budík
0: na 16. a dovtedy registration.
1: Poďte do toho, možno aj práve teraz, keď je 6 hodín 19 minút, kiež táto správa vám prinesie práve 120 tisíc
4: Vyhraj 120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ránečko, Svan Rádia, nazdarčok.
1: Ahoj, dobré ráno. No vyzerá to tak, že o chvíľočku správy, 6 hodín 27,5 minúty. Andrej, daj nejakú prognózu na tento týždeň.
2: Čo sa týka počasia?
1: No, áno.
2: No, prvá polovica bude ešte fajn, podobne ako budúci respektíve minulý týždeň, takže slnečné počasie má byť.
1: Zrážky?
2: Alebo štvrtok už príde taká trošku zmena a prídu zrážky, aj ochladenie, aj jedno s druhým, aj jeseň, a ideme.
1: Aj prvé dreva v krbe.
2: Presne tak, no. Dážniky, dlhé gate, ponožky, tenisky, jej.
0: To všetko si si kúpil, hej, cez víkend.
2: Riek sa mi tracú nohy.
0: Ešte nie.
1: Ale už neviem, či to prekonáš ty šlapečkami a kraťasmi, ale sme radi, že bojuješ.
2: Bojujem, ďakujeme pekne. Bojujem, ale minimálne do štvrtka ešte pekné počasie, na to sa sústreďme. Aj dnes.
0: Okay.
2: No a inak dnes by mali otvoriť D1 Hubová Ivachnová.
0: To je super. Som to zaskočil.
1: No áno, to som nečakal.
0: Počujete, keď sa prevezi...
1: Keď si Ružomberčan, tak to je naozaj, máš pocit, že prešlo 100 ročí.
2: No áno, berme korčule, tunel Čebať otvárajú. Poďme sa povoziť.
0: Tak keď už prejdete, tak dajte vedieť.
1: Dá si na obed otvoria.
2: Je to, že v priebehu dneška som našiel informáciu, nemáme, že presný čas, ale teda
1: samozrejme,
2: že
1: potrebujem si tam trošku... Už... Na Čechra, Diego.
0: Včera už bolo Čechráni. Poďme ale teraz na tie cesty, ktoré sú otvorené.
2: Sú otvorené,
0: možno niektoré zatvorili a potrebujete o tom vedieť.
1: No ale ako hovorí minister dopravy, je to dôležité aj pre hlavné mesto.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred 6:30 aktuálne na cestách radar v Bratislave merajú v Petržalke na Dolnozemskej smere do mesta. Ďalších policajtov alebo nehody, obmedzenia, prekážky už niekde stojíte v kolóne. Dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fan rádia.
2: V priebehu dneška by mal byť otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Vláda sa dnes má zaoberať rozpočtom na budúci rok aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. Deficit tak bude na úrovni takmer 7,5 miliardy. Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch. 26-ročný Belgičan dokázal triumfovať napriek pádu 36 kilometrov pred cieľom. Slovensko v pretekoch zastúpenie nemalo.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Aj dnes pekný slnečný, prevažne slnečný deň, jasno až polojasno, miestami môže byť oblačno, ráno sa môže tvoriť mhla. Cez deň teploty od 19 do 25 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
2: Dobré.
1: Zvuk týždňa je to, čo máme pripravené. Ideme najskôr ale rekapitulovať, keďže máme pondelok. Tak minulý týždeň bol takýto monotónny zvuk.
0: A
1: čo to bol?
0: Hurdy-gurdy.
1: Ale anglicky, po slovensky niniera. Aha. Niniera sa volá tento hudobný nástroj, ktorého korene siahajú až do stredoveku. Tak je, Truhlík?
2: Presne tak. Dobré
0: ako,
2: ráno.
0: Ako sa volá, Andrej?
2: Prosím?
0: Po slovensky, ako sa to volá?
2: Niniera.
0: Dvakrát meké.
2: Niniera. Z ňou nemám problém. Ľu je horšie.
0: Okay.
2: Ja.
0: No dobré ráno teda, Truhlík, ako hovoríš, odpovedáme ti na pozdrav. Nachystal si takmer 7-sekundový zvuk, má 6-7 teda.
1: Ale to je pravda.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bodiek tam vidím.
2: Mm-hmm. Môžem?
1: Proces je ukončený?
2: Proces...
1: Alebo je to len jeho časť?
2: No, už dlhší zvuk nebude.
3: Ale dovolím si povedať, toto si nahrával ty.
2: Nie.
3: Ale hýbaj.
2: Nie.
0: No znelo to tak.
2: Znelo to síce tak, ale tento zvuk má 10 z 10.

0: Pablo Picasso?
1: No.
0: V tým hýbe?
1: No skoro.
0: OK.
2: OK. Rozmýšľam, že čo by to mohlo byť. Vieme to pomenovať?
1: Vieme.
2: Videli sme to?
1: Určite áno.
2: A robili sme to?
1: Á.
2: Niečo podobné, keďže sa to viaže asi na nejakú osobu?
1: No, robili ste, podľa mňa niečo podobné ste mohli robiť, ale nemuseli.
0: Je to v podstate taká kutilská vec?
2: Alebo umený?
1: Ešte to nedokážem presne špecifikovať na túto otázku.
2: Ešte to nevidel.
0: No dobre, 6 hodín 40 minút, poďme na cenu. Máme tam poukážku v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf.
2: Dobre, tak držíme palce, aby ste odhalili také čosi. Stále platí jedna vec, že ak to budete mať možnosť spoznať dnes, zajtra, v stredu, tak píšte, aby sme odhalili to, že či Struhlík sa bude mrviť, alebo nie. Veď, čak to je zábava na tom.
0: Áno, no, no, nás to baví na viac. My
2: nehádame zvuk týždňa. My bojujeme proti Struhlíkovi.
0: Áno, Don Quixote de la Mancha. Tak dobre, ráno ešte raz o 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Toto je nový zvuk týždňa.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra. Iba v Dizajner Outlet Parndorf.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
0: Fan Rádio SK.

0: Pekné ránečko želáme Slan Rádia.
1: Dobré ráno všetkým. 6 hodín 49 minút.
0: Yes, Zdeno z Popradu a jeho výberovka nachystaná.
1: Tak, nech sa páči, nech vám chutí.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: Výber toho najlepšieho má Zdeno aj dnes. Toto je veľmi vtipné, pretože je tu výrok.
0: Beháme, mama, kôň bude ustatý.
3: Beháme, mama, kôň bude ustatý.
1: A to už idú dlho.
0: Mama volá babke na prázdniny, že čo robia deti? A deti, mama, beháme, mama, kôň bude ustatý. Čiže teraz sa posuneme ďalej.
1: Áno, pretože treba nám ísť oné.
3: Treba nám ísť nad...
0: Toľko úryvok z pacha.
1: Vyšmiknúť.
0: Jeden dobrý kolagén od Celest je vo výberovke tiež.
1: Tak kolagén. A napokon, kto neposypal chodník?
0: Pád manželov.
4: Pád manželov. Padman Šilov, Padman Šilov, Padman Šilov.
0: Alebo možno genitív.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: pekné ránečko, želáme sa v rádia.
1: 6 hodín 56 minút, už tu mám správu od kamaráta. Nestihol som, ako je zarábaj ušami?
0: No 120.
1: 120 tisíc, predstavte si, takto sa to vyvrbilo.
0: 16. októbra.
1: To bude presne boj o 120 tisíc eur. Pozor, je tam aj nová otázka, nová odpoveď. Všetko na zarábajušami.sk. A no, nepadol bank. Nepadol,
0: ale čo je dôležité, my vám to budeme pripomínať. A medzi tým aj hity, ktoré milujete. Tu je ďalší.
1: Dobré ráno.

0: pekné ránečko želáme z Fan Rádia. Benže 7, Benže 7.
1: Určite, určite, spoľahnite sa. Vždy to tak býva v pondelok. Ale zaujímavé je aj to, že Andrejovi skoro vypadla sánka, keď si zýval.
0: Podľa mňa sa obrátil na ruby. Som zjedal sám seba.
1: OK, tak pôjdeme na správy, pôjdeme na cesty, pridáme aj počasie. Dnes by mala byť pohodička.
2: Dnes by mala byť pohodička, slnečný deň do 25 stupňov, takže čo vrzgaš? Takže fajn.
0: To bolo koleno.
1: Ja, chlapci, je pondelok, no a čo?
2: Tak.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: A ideme na cesty. Dobré ráno. Krátko po 7. kolóna na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubína, kde si pripravte asi 15 minút. Smere z Ivachnovej to odhadujete na 20 minút. Okrem toho radar v Košiciach merajú na južnom nábreží smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: Pondelok 5. október, 7 hodín. Vláda sa dnes má zaoberať rozpočtom na budúci rok aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. Deficit tak bude na úrovni takmer 7,5 miliardy. V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. V ňom objavili aj jaskyňu. Viac generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Jaskyňári objavili celkom významný nález a jaskyňu, ktorú si potrebovali zabezpečiť a zachrániť z nej nejaké celky, ktoré sa im podarilo. Pre nás tá jaskyňa bola samozrejme komplikáciou na trase a komplikáciou vo výstavbe a v čase, ale podarilo sa to všetko vyriešiť tak, že dnes tu máme diaľnicu.
2: Súčasťou nového úseku D1 Hubová-Ivachnová je 19 mostov, 3 križovatky a teda tunel Čebrať. Úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku by mala ušetriť motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany Hubová v smere na Martin. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne až druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Z prvého kola doň postúpili pravicový senátor Flavio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Luis Inácio Lula da Silva. Ani jeden v prvom kole nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025. Na druhom mieste finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Počasie, pekný deň, to áno, slnečný, jasno až polojasno, ale miestami oblačno, ráno môže byť hmla, cez deň teploty od 19 do 25 stupňov.

0: Pekné ránečko.
1: Dobré ráno, lehehej, aj od nás samozrejme. 3 minúty po 7 hodine.
0: Lehehej by som dnes povedal, že le...
1: Viete čo, my vám musíme povedať, že u nás sa zasekol kávovar dnes ráno a hrozilo to naozaj tragédiou. Ale chvála Bohu, potom sme to prekonali. Tak vyzeralo to veľmi, veľmi zle. Zbiehali sa mraky, ale napokon to dobre dopadlo.
0: Presne tak, ako so zarábajúšami, pretože 120 tisíc máme síce, čo je zlá správa pre niekoho, kto v piatok nezdvihol, bol to nejaký Boris.
1: Boris, istý Boris, áno.
0: Ale druhá vec je, že 16. je teraz 120 tisíc eur a pokračujeme aj v tom, že ponúkame šťastné hodinky a šťastná hodinka bude práve teraz, 30-násobná. Prípadne, ak si Viera, Blahomír, Placid a Karitína, tak ešte plus 25 k tomu.
1: Vyzerá, že už kódujeme trošku. Bude aj meninová pesnička. No my sme a... Junior a Marcel, toto je Leškova Pečo. Jasne, dobré ráno. Bude.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia.
1: Trošku ustúpime z týchto divokých rytmov.
0: Vydýchame,
1: vydýchame. Že teda rozbehali tep tak, ako mali. Máme 7 hodín, 10 minút a pôjdeme na meninovú pesničku.
0: A ja to... by som ti, no je to Valčík, ja by som ti doprial tak 2 minúty v tomto tempe. My si sa trošku zadýchal. V podstate ako pri Beberexe.
1: Áno, áno.
0: Inak dobré ráno a všetko najlepšie Vierkam, lebo im patrí táto meninová pesnička.
2: Prajeme

0: Tak nech sa páči.
1: Je to pekné, je to milé. A Vierky si to zaslúžia, treba povedať.
0: Áno, tak povedzme si rovno, keby to bol Blahomír alebo Placid, tak to nie je taký príjemný, jemný valčíček, ale bude to nejaký metal.
1: Môžem Placid?
0: Placid dá.
1: 7 hodín, 11,5 minúty. Vierky, všetko najlepšie od nás, Fan Rádio.
0: Všetko naj.
2: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
6: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
7: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredaj ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
8: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detiraje.cz.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've.
1: Fantasticky vieme imitovať túto pesničku. Ja napríklad gitaru ča ča ča ča ča ča ča. A do toho truhlík s Andrejom robili a
2: 7 hodín 22 minút. Dobré ráno, je pondelok. No a čo? Je deň medzinárodnej pešej chôdze do školy.
1: Je
2: to znamená,
1: dosť.
2: Že vy, deti z Rakúska, haló, guten morgen. Keď je to medzinárodná. No ale tak toto je. Vážte si, že vás vaši rodičia vezú do školy.
1: Áno, áno. Dnes je deň buďte funky. Mm-hmm. Deň poboskania zápasníka.
2: Tak Čaba, dojde si pre Francúzáka.
1: ty sa poboskáš.
2: Ale ty ho držíš.
1: Ale je aj týždeň kari. Aha. Aj týždeň...
2: Ja, áno, Kari Majtánová.
1: Počkaj. A týždeň lešenia.
2: Leštenia. Same dobré sviatky.
1: Počkaj, a Katy Perry je ono? Tvárom? Tvárom.
2: Rozumiem, že nie si tvár, ale tvár, ale tvár.
1: Tvárom. Lešenia. No dobre, poďme mi na to, čo nás živí. Matematika.
2: Bože môj. Ľud versus Fan Rádio. Dnes opäť šedá mozgová kôra v akcii, už takto skoro od rána. Hercule Poirot a do toho celého mozgová zumba.
1: Poďme na to. Letopočty 2020 a 1717, teda 2020 a 1717 sú zapísané opakujúcim sa dvojmiestnym číslom. A toto nemám rád, keď je slovo opakujúcim sa. Vieš, že je to súd spoučený. Čo teraz tým?
2: Po koľkých rokoch? Od roku 2020 nastane najbližší ďalší rok, ktorého číselný zápis bude mať rovnakú vlastnosť. To naozaj nie je nič zložité. Asi.
1: Takto my si ale vieme veľmi rýchlo tipnúť, ale že prečo to už netušíme. Čo by teda? Čo bolo treba teda dokázať?
2: Áno. Áno.
1: A dovtedy riešite vy, dobre?
2: SS nezabudnite, skúška správnosti.
1: Presne tak, skúšku správnosti tiež nezabudnite. Uložil, zavesil, všetko má porobené, chlapec. A pritom je pondelok. Ale to nie z minulého týždňa, aktuálny týždeň.
2: Skúška správnosti Live štandardné. 7 hodín, 24 minút. Dobré ráno.
1: Dobré poďte ráno. Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Už je dobre, už je dobre. Marcel jedol, ja som počul Shakiru.
1: Andrej mal pangamin.
0: A truhlo nevybral zákrutu.
1: Sarso kulturistov nám.
0: Vieš, ak sa buchol? O stolíček.
1: Áno.
0: No čo, 60 rokov chodí okolo neho a predsa sa točí a ťukol.
1: Má ho teraz, ho má vymeraný, presne medzi maličkom a tým, ako sa volá, prsteník na nohe.
0: Prsteník na nohe.
1: Dobre, to je on. Ideme na cesty.
0: Dobré ránko.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta pred pol 8. Hlásite kolóny v Bratislave na Praskej smer Kramáre, kde si počkáte 4 hodinu, v smere na Patronku sa zdržíte 10 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou už okolo 40 minút, výjazd Terchovej na Žilinu pol hodina a kolóna je na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubína 4 hodina, smer Zibachnovej 20 minút. Radar je v Košiciach na južnom nábreží von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 802. Toho šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
4: V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Vláda sa dnes má zaoberať rozpočtom na budúci rok aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. Hokejisti Calgary prehrali dnes v noci v NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili traja Slováci, Martin Pospíšil, Šimo Nemec a Samuel Honzek, ale nebodovali.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Dnes bude opäť pekný, prevažne slnečný deň, jasno až polojasno. Miestami môže byť oblačno, ráno sa môže tvoriť hmla. Cez deň príjemné teploty od 19 do 25 stupňov.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Najlepšie nové hity.
2: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: 120 tisíc, dobre? A šťastná hodinka beží.
1: Dobre, ránečko želáme a tešíme sa aj s feedbackom na zvuk týždňa a na mozgovú zumbu. Všetko sa vám
0: obom
1: páči.
0: Ďakujeme.
1: Truhlík sa prihlásil pod inými kontami a poďakoval si.
0: Áno, výborný zvuk týždňa. Lozorno 7-7.
1: Ale 7-7 Lozorno reagovalo aj na mozgovú zumbu.
0: 7 hodín, 41 minút, aktuálne o 5 minút, 3 čtvrte na 8. Ak chcete riešiť mozgovú zumbu, nájdete na webe fanradio.sk.
2: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte dve, zaplaťte jednu, slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPD.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPD.sk. To potrebuješ doma.
9: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 7.51.
1: A inak včera Fanrádio nemohlo chýbať ako inak na fantastickom košickom maratóne. Boli naši kolegovia, hovoria, že bolo super, že ste sa viacerí zastavili aj za nimi, teda za našimi kamarátmi, ktorí tam vysielali.
0: Ja sa pýtam, že či beach flagy už sú pozbierané, ako býva zvykom, že do stredu sú tam.
1: Ale isté je, že sme stretli aj Alžbetku, ktorá každé ráno cestou do školy počúva, však Alžbetka, a nevedela sa dočkať pondelka, že pôjde do školy.
2: A že hej, lebo budem musieť vedieť sa ešte dneska naučiť vybrané slova po B.
0: Po B? Uf. A vieš už nejaké, Alžbetka?
3: Bytka.
2: By, aby, keby, čo by, bylina.
1: Dobre, kobila má malý bok.
0: Super. Tak len dúfame, že už teraz vieš, lebo pred 8 by už si mala vedieť vybrané slova po B.
1: Áno, inak samozrejme potlesk stojí všetkým organizátorom Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach. Zase všetko klapalo, fantasticky pripravené. Nehovorte premiérovi, ale vyhral Lipšic. Konkrétne víťazom sa stal Adam Nathan Lipšic z Juhoafrickej republiky.
0: Vieš, keď máš nastavené veci, čo ti má chodiť? Monitoring a zrazu Lipšic vyhral. Čo, kde, jak? Už je po voľbách.
1: 7.53, dobré ráno.
0: Dobré ráno. Najväčšie

0: Tanda. Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Nazdarte všetci, pozrite sa.
1: Ahoj.
0: Tak nie ste celkom na mojej strane, zdá sa.
1: Prečo?
0: Ste boli také rozpačití, že ďalej nepokračujete, že ste tu len do 8, to by znelo. Zostávate.
2: Tak nám to slúbila káva. 7.58, o chvíľočku naozaj nás čakajú správy, aj 8 hodina. A možno informácie o tom, že dnes celkom príjemný deň. To už je Andrejová kapusta.
3: Čo sa týka počasie, určite má byť prevažne slnečno, na cestách nové komplikácie, no ale počasie pekné.
2: Ako sa hovorí u nás pod Tatrami, tak toto je Andere Brinza.
0: Príjemný deň, ale akože porady zostávajú, tak sme to mysleli, akože v počasí.
2: Pekné ráno.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, minútka pred 8. Nové nehody, jedna je v Prešove na Bardejovskej smere z Lipníkov. Zrazili sa dve auta, počkáte si asi jednu hodinu. Druhá nehoda na výjazde z Vranova na Topľov smer Čaklov, taktiež dve auta, taktiež počítajte so zdržaním. Kolóny okrem toho potvrdzujete na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde si pripravte asi 40 minút. Podobné je to aj na výjazde Serchovej na Žilinu, na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubina to odhadujete na 15 minút, smer Zivachnovej 20 minút. Okrem toho radar v Trenčine merajú na Bratislavskej von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
3: Pondelok 5. október, 8 hodín, na rade sú správy. Vláda sa dnes má zaoberať rozpočtom na budúci rok aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. Deficit tak bude na úrovni takmer 7,5 miliardy eur. V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubova-Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. V ňom objavili jaskyňu. Viac generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Jaskyňári objavili celkom významný nález a jaskyňu, ktorú si potrebovali zabezpečiť a zachrániť z nej nejaké celky, ktoré sa im podarilo. Pre nás tá jaskyňa bola samozrejme komplikáciou na trase a komplikáciou vo výstavbe a v čase. Ale podarilo sa to všetko vyriešiť tak, že dnes tu máme diaľnicu.
3: Súčasťou nového úseku D1 Hubova-Ivachnová je 19 mostov, 3 križovatky a teda aj tunel Čebrať. Úsek vytvorí obchvat Ružomberka a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc.
5: Keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spraviť čo najskôr. Štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak.
3: Diaľnica pri Ružomberku by mala ušetriť motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany-Hubova v smere na Martin. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Z prvého kola doň postúpili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Luiz Lula da Silva. Ani jeden v prvom kole nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo. Portugalskí futbalisti vyhrali včera v Lige národov nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinála a zaznamenali štvrtú výhru napriek nečakanému odchodu kapitána Cristiana Ronalda. Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku remizovali 0-0. Počasie pekný deň, prevažne slnečný, jasno až polojasno, miestami môže byť oblačno, ráno aj hmla. A denné teploty 19 až 25 stupňov.

0: Dobré ráno všetkým. Je pondelok, no a čo? Ste s fanrádiom, je 5. októbra.
1: A meniny má Viera. Ďalšie mená sú Blahomír, Blahomíra, Placid, Placida a Karitína. Takže jednoznačne Vierkam venujeme pesničku.
0: Vierkam venujeme pesničku a je to jeden utešený valčíček.
1: Veľmi príjemný
0: valčík.
1: Veľmi
0: nežný. Mm-hmm. Ako powered by Chopin.
1: Na krásnom modrom laborci.
0: Nech sa páči. Dobré ráno. Hornát.

0: A púča. Čo to je, pán Brža? Obľúbená teplá obu. Pozdrav, odchádzajte sokre. Zábrana na automobil. Aha, dobre. Ej, aj, je šikovná.
1: Je šikovná. Vierka, všetko najlepšie. Andrej uložil túto pesničku na web Fanrádia. Môžete poslať ako pohľadnicu meninovú.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 8 hodín, 10 minút, aktuálny čas. Aktuálne pre Zdena. Low, low, low.
1: Z Popradu. Boženka nám poslala tip. Je to pesnička Stinger a Half Half.
0: Štekáš? A vlastne áno. Je to tak. Nákup mesa. Half, half.
1: Rozprávajú sa dvaja psi. Čo mám kúpiť?
0: Nákup mesa. Half Half. Vyplakaj si. Half, half.
1: Uprataj si. Half Half. Tak to Bridget, Bridget, nákup.
0: Mesa, haf, haf.
1: A ju oslovi, počul si to?

0: To už bolo ako trošku ako aukcia.
1: Takže Zdeno dne na horora, ale na psa dnes.
0: Dnes na psa.
1: Boženka, pekne počúvaš.
0: Fantastický výsledok, Boženka, ďakujeme pekne. Nakúpme sa, half half, ešte presný čas, 8 hodín, 11,5 minúty.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
7: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
10: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
11: Finax. Invest and relax.
12: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly, zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
14: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
15: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
14: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
16: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín, 20 minút aktuálne a pripomíname, že aj dnes je pondelok.
0: Aj dnes je zadanie v mozgovej zumbe. Letopočty sa budú riešiť. Ja som najprv myslel, že Káva už nám napísala hádanky, že bude rok 2020 a 1717, ale stávka Ľud versus Fan Rádio dnes má letopočty.
2: Ľud versus Fan Rádio.
0: No poďme na tie letopočty. 2020, 17, 17 sú zapísané ako opakujúce sa dvojmiestne číslo. A to už je zadanie.
1: Po koľkých rokoch od roku 2020 nastane najbližší rok, ktorého číselný zápis bude mať rovnakú vlastnosť. Teda dve rovnaké čísla.
0: Však 21, 21, nie? Či 22, 22? Či 20... Pomôžte mi, prosím. Zrazu tu nikto nie je.
1: No, zadanie už aj na fanradio.sk a cenou je merch fanrádia. Už onedlho aj nám prezradia správnu odpoveď.
0: Ale zbytočne.
1: Dobré ráno, poďte do toho.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Pekné ránečko želáme z Fanrádia 8.28. A nemôžeme vynechať narodeninový servis, lebo máme taký. Andrea nám napísala.
1: Prosíme si zagratulovať Marcelke k narodeninám. Všetko naj. Tak. Andrea nedala žiadne podrobnosti, tak hádam si sa identifikovali. Andrea gratuluje, Marcelka sa teší, vysmiata.
0: A teda to sedí aj v iných častiach, ako tá, čo nám poslala Andrejka na tú Marcelku, ktorú spomína, tak si to privlastnite.
1: Všetky Marcelky, ak máte kamarátku Andrejku, mali ste práve blahoželanie.
0: No a ak máte národky?
1: Tak,
0: to už je detail.
1: Netrváme na tom. Ideme na cesty a na spravodajstvo s Andrejom.
0: Dobré ráno.
2: Dopravný servis a inovatívne elektrické autá dostupné všetkým vám prináša Leap Motor, piatá najpredávanejšia značka elektrických aut na Slovensku.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, minúta pred pol deviatou. Nehodu stále odstraňujú v Prešove na Bardejovskej smere z Lipníkov. Zrazili sa dve auta, počkáte si asi pol hodinu. Kolóny okrem toho na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou taktiež okolo 30 minút, na výjazde z Terchovej na Žilinu 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Dolného Kubína 20 minút, smere z Ivachnovej 10 minút. A okrem toho radar v Trenčine merajú na Bratislavskej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a inovatívne elektrické autá dostupné všetkým vám prináša Leap Motor, piatá najpredávanejšia značka elektrických aut na Slovensku.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnova. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. Ceny ropy dnes ráno mierne klesli. Trh reagoval na oživenie dodávok z oblasti Blízkeho východu, ako aj na dohodu skupiny najvyspalejších svetových ekonomík G7 o uvoľnení strategických zásob nafty. Hokejisti Calgary prehrali dnes v noci v NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili traja Slováci, Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Samuel Honzek, ale nebodovali.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
4: Dnes opäť pekný deň, prevažne slnečný, jasno až polojasno. Miestami môže byť oblačno, ráno sa môže tvoriť hmla. Cez deň teploty od 19 do 25 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Ty, ale Lady Gaga končila ako zvuk týždňa. Nie?
1: Trulík, dobré ráno, aj tebe zvuk týždňa.
2: Dobré ráno, áno.
1: 8.38 a tento zvuk. Počúvaj, tak podobne to znelo, som šmirgloval cez leto okna na chalúpe drevené.
0: Otázka je, že či to je šmirglovanie, lebo už to nie je tá zúriva činnosť, už to je len ako keby tak príprava toho celého.
1: Áno.
2: A myslíš, že niečo blízke šmirgľovaniu by bolo 10 z 10?
1: Áno. Že to má vo svete vás, počúvačov zvukov, to má ten out of ten?
2: No, presne tak.
0: Počkaj, ale čo ak je to japonské šmirgľovanie, vieš? To je úplne iné šmirgľovanie.
3: Ale ty si hovoril, že je to niečo nedostupné a týka sa to nejakej konkrétnej udalosti.
1: Mm-hmm. A možno aj slávnej osoby?
3: Mm-hmm. Takže je to niečo, čo sa nezopakuje nikdy, hej?
2: No, myslím, že už ani nie.
3: A nezopakuje sa to prečo?
0: Ty, a nie je to vyzliekanie národného dresu Ronalda, že posledný zápas?
2: Aha. Ale ideš na to dobre.
3: A sme pri športe?
2: Nie.
3: OK.
1: Snažil som sa. Trulík bol vždy na striptease, takže možno.
3: Oblasť je aká? Je to výroba, alebo je to umenie?
2: Oblasť je,
3: alebo...
2: oblasť je rovno.
3: Rovno.
2: A doprava.
3: A doprava, hej?
2: Hej.
1: Počkaj, na mape rovno a doprava?
0: Tak to bude letuška.
2: Tak nie, naopak. Rovno a doľava.
1: Tak ale doľava. Stojíš na ktorú svetovú stranu?
2: No,
0: všetky štyri.
2: Alebo dozadu.
1: No.
2: Ešte vám, môžem vám ešte máš... takto hlúpo nejako pomôcť?
0: A to sa môže pomôcť?
2: Nie. Nie, to som si z vás len robil srandu.
3: Aha, to nebolo to žiadna. Otvorenie nového úseku D1-tky.
1: Myslíš, že zametajú, aby mal Robo hladko na korčule?
0: Ale dúfam, že kolieskové.
1: Však samozrejme, že kolieskové. Ak iné, tak to bude to, budú to dobré zábery.
0: Ale keby som mal... To by bol vyhral.
2: Tento zvuk dopredu, tak...
0: No dobre, čiže je to vec, ktorú vieme urobiť. Ja chápem, že je to jedinečné.
2: Vedeli by ste akože napodobiť tento zvuk. To nie...
0: a,

0: vyvrtal.
1: To, presne to.
2: Ty čebráť.
1: A ešte to má aj svoju cenu.
3: Cenu v zmysle ako, že Hungaroring, že veľká cena Maďarska, či akú cenu.
2: No a veľká cena diaľnice, to sedí u nás.
0: No dobre.
3: No poďme my do Rakúska.
2: Áno. Áno, máme poukážku v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Paldorf.
3: OK.
2: Veľmi dobré.
3: Cena je jasná. Myslím si, že sme sa pohli trošku.
2: Áno, tak už sme v Hubovej. 6-7 rokov.
3: A už len hodina a sme v Mikuláši.
2: Okay. Bože, ale im budeme chýbať veľa toho letiska, podľa mňa.
3: Čo budú robiť s tými sochami macíkov?
2: No, tam a tie
3: sírové nite. OK, poďme, lebo káva čaká v poradí.
2: Káva čaká.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra. Iba v Dizajner Outlet Parndorf.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Wow, skvelý priestor pre firmu.
4: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
8: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
9: Volám sa Majo, do Berlic som sa odhodlal až minulý rok. Pol roka som len chodil okolo a keď som vstúpil, Danny ihneď prepla do angličtiny. Chcel som 2 hodiny týždenne, povedala nie, mesačné úplné ponorenie sa do jazyka. Za mesiac som bol na úrovni, ktorú by som inak dosiahol za rok. Dnes rozprávam bez strachu.
10: V Berlic získate reálne jazykové sebavedomie. Berlic Bratislava SK.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Káva, tak ako sme hovorili, počkala si v kolóne, dala smerovku, odparkovala a je tu s nami. Fan Rádio. Deň v hádankách. No, nazdar, Káva. Košická.
1: Ahoj, dobré
0: maratónkyňa.
1: Ráno. Inak maratónka. To je tak perfektná akcia v tých Košicech.
2: To je to úžasné. Fantastické. A my sme naozaj šikovní na Slovensku v organizovaní eventov a myslím, že Košický maratón mieruje je jedna špičková, naozaj už svetová akcia.
0: Ja si pamätám, keď som išiel štafetu, že štvrtinu z toho celého, a si hovorím, že tu je ten pán, ktorý na otočke jednej, že s ním dobehnem do cieľa, starší pán bol ďaleko predo mnou. A potom tá posledná rovinka, ktorá je od krajského úradu, kde už sú ľudia a už kapely a DJ sú po tomto, po ceste, tak to je taký adrenalín, že to je neskutočná
2: vec. Je to úžasné. My len spomíname na našho kamaráta, moderátora, ktorý moderoval maratón a hovoril, nebojte sa, nestratíte sa, pretože organizátori sú po trati.
1: No, Košický maratón sa beží už 100 rokov. 103 teda. Aby sme boli presní. A pár rokov predtým, v roku 1889,
2: áno,
1: v Paríži otvorili vychytený tanečný lokál Moulin Rouge. Hej, z ktorého sa stala legenda turisticky vydávaná. Trulík
2: robil vyjadzovača prvý rok.
0: Všetkým. Maturitom obleku.
2: Qu'est-ce que c'est?
1: Inak viete, čo je v preklade Moulin Rouge?
2: Áno.
0: Niečo červené.
1: Červený mlyn.
2: Tak.
1: Červený mlyn.
0: Preto Paríži... majú tam mlyn.
2: Červený mlyn. A Trulík teraz na to príde.
1: Hovorí sa, že Parížania majú veľmi radi svojich psov. Podobne ako napríklad aj Košičania, keď už sme ich spomínali. Mm-hmm. V celom Paríži je odhadom cca 300 tisíc psov.
3: Ale aj cutých.
0: A ty sa chceš spýtať, že či na masle, alebo na oliváči?
1: Nie. Chcem sa spýtať, že...
2: Aká rasa?
1: Že každý, koľký Parížan má psa?
2: Každý deje 11. 12.
0: Ja si myslím, že 7.
2: Každý 12. 5.
4: Každý 4.
1: A teraz... Každý 7.
4: Každý 7.
2: A rátajú sa aj tí noví Parížania?
1: Junior vyhral prvé kolo.
0: Si predstav, že Parížania netušia, čo je parížský šalát. A francúzska polievka.
2: Francúzske zemiaky ani náhodou.
1: 1962 je druhý rok. Uh-huh. Práve dnes, v roku 1962, vyšiel prvý film s Jamesom Bondom, Dr. No.
0: No.
1: Ktorý z členov skupiny Beatles má prvé meno James? Podobne ako James Bond.
2: Čia? Lennon.
1: John Lennon je celým menom John Winston Ono Lennon.
0: Ono Lennon.
2: Ono Lennon je perfektné.
0: To sa teraz dozvedáte.
1: Takže John Lennon to nie je.
2: Takže, no bol to je Ringo je James.
0: S tou gitarou.
2: Nie, ako sa volá Ringo.
1: Richard Starkey sa volá.
2: Starkey, áno. Čau, Starkey.
1: James Paul McCartney. Presne tak. To je dokonca jeho prvé krstné meno, tak, nie druhé.
2: Tak, Jameš.
1: Vlastne poznáš jeho stredné meno.
2: Mhm. Zaujímavé.
0: To je britský klub turistov, nie Jameš.
2: Určite.
1: Jameš.
2: Maďarský.
1: Jaký ste, Bože, jaký
0: Jameš,
1: ste.
0: Jameš, ty meš, on meš.
2: Áno, sme strašní. Vypním nám mikrofóny a radšej zahraj pesničku Káva. Ďakujeme.
1: Pekný deň, čaute.
0: Díky, čau. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

Vyhraj 120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim.
2: Pekné ráno želáme z Fanrádia. Pozrite sa, 8.59 pondelkových, o chvíľočku Sorry Papi, ale aj James Blunt, Tastes Like Summer, a medzi tým Andrej. Si predstav, že vystúpi James Blunt, predskakuje...
3: Andrej z Košic.
2: Andrej z Košic.
3: Tesne vedľa, no.
4: Nie, to je ťažké Engerau. Aby bolo jasné.
3: Ale ťažké.
4: Ale že ťažké Engerau.
5: Vychovali ma výklenky.
3: Vychovala ma mulica.
2: Andrej z Košic.
3: Prezývali Mauglí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný pondelok. Krátko pred 9. Pozor na R1 pred Dolnou Stredou, smer Šoporne. Tam odstavené osobné auto. Nehodu stále odstraňujú v Prešove na Bardejovskej smere z Lipníkov. Zrazili sa dve auta, počkajte si asi 20 minút. Kolóny okrem toho hlásite na vjazde do Hlohovca z D1, pripravte si asi 10 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Dolného Kubina si počkajte 30 minút, smere z Ivachnovej 10 minút. Cestári sú na D1 pred Hlohovcom z Trnavy, radar na D1 pri Zelenči smer Bratislava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 802. To šťastnú cestu.
6: Správy Fanrádia.
5: Pondelok 5. október, 9 hodín. Po necelom mesiaci dnes pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V pojednávacej miestnosti je prítomný aj Marian Kočner, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy. Dnes by malo pojednávanie pokračovať čítaním znaleckých posudkov a listinných dôkazov. Vláda sa dnes má zaoberať rozpočtom na budúci rok aj situáciou na ministerstve životného prostredia. Príjmy verejnej správy by mali podľa rozpočtu v budúcom roku dosiahnuť vyše 63 miliard eur a výdavky vyše 70 miliard. V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 kilometra dlhý tunel Čebrať. V ňom objavili aj jaskyňu. Viac o tom generálny riaditeľ NDS-ky Filip Macháček.
7: Jaskyňári objavili celkom významný nález a jaskyňu, ktorú si potrebovali zabezpečiť a zachrániť z nej nejaké celky, ktoré sa im podarilo. Pre nás tá jaskyňa bola samozrejme komplikáciou na trase a komplikáciou vo výstavbe a v čase. Ale podarilo sa to všetko vyriešiť tak, že dnes tu máme diaľnicu.
5: Súčasťou nového úseku D1 Hubová-Ivachnová je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať. Úsek vytvorí obchvat Ružomberka, napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc.
7: Keď oficiálny program skončí, tak nastupujeme na to, aby sme dokázali tú diaľnicu spraziť čo najskôr. Štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak.
5: Diaľnica pri Ružomberku by mala ušetriť motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany Hubová smere na Martin. Hokejisti Calgary prehrali dnes noci v NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili traja Slováci, Martin Pospíšil zaujal s 8 bodyčekmi a pritom na vhádzovaní mal úspešnosť vyššie 58%. Šimon Nemec odohral 21 minút a bol druhý najvyťažovanejší hráč týmu. Samuel Honzek bol na ľade 15,5 minúty. Počasie, pekný slnečný deň aj dnes, jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno hmla, cez deň teploty od 19 do 25 stupňov.

0: To sme my dvaja želáme dobré ráno, takže v tuneli Čebrať, prosím ťa pekne, máme jaskyňu. Myslíš, že bude drive-in?
1: No určite, lebo však do jaskyne teraz cez tunel jedine cez kolieskové korčule ide, nie? Cesta. Prečo prvá jaskyňa, ktorá je drive-in.
0: Pozor,
1: stalaktit nad dit nad.
0: Nad. 9 hodín, 3 minúty, tak nech sa to odohrá všetko čím skôr. Dávajte si pozor na cestách. Tešte sa, veselte sa, pokiaľ ste viera, alebo máte meniny.
1: Je to presne tak, ale ja sa veľmi teším, že Čebrať je rozhodujúci tunel pre nás v Bratislave.
0: Je to veľmi dôležité. Nezabudnú spomenúť v kampani.
1: A budú tam aj záchody?
0: Tie sa odhalujú na slávnostne na ministerskej úrovni.
1: OK, takže to otvoríme.
0: Takže budeš si musieť počkať na moč.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Už sme to spomínali, že meniny má Viera. Pozor, bez Slava, hej. Čiže nie Vieroslava, ale iba Viera.
1: Áno.
0: A iba Vierkam, iba tento valčíček.

0: len v miere. Myslím si, že každý pozná z nás nejakú vierku, nie?
1: Viera je dôležitá. Tak majte srdce na pravom mieste, vierkam bosky, objatia aj od nás z Fanrádia.
0: Nie je viac vľavo?
1: Ale to je práve miesto.
0: Aha, to je to práve vľavo.
1: Áno, áno, sú to tie paradoxy, ale... tak už o tom nebudeme hovoriť.
0: Dievčatá, všetko naj.
1: Všetko naj. Pesnička už aj na Fanrádio.sk.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK – bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunapadom.sk.
10: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
11: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: Dnes bolo pekné zadanie v stávke Ľud versus Fan Rádio. Toto je ono, daj gongy.
1: Ľud versus Fan Rádio.
2: Poďme vyhodnotiť.
0: No, najprv zadanie. Letopočty 2020 a 1717 sú zapísané opakujúcim sa dvojmiestným číslom. To predsa je jasné.
2: Otázka zniela, po koľkých rokoch od roku 2020 nastane najbližší rok, rok, ktorého číselný zápis bude mať rovnakú vlastnosť.
0: Sť.
2: Viacerí ste vedeli, my netušíme a práve preto ideme zistiť, ako to teda bolo.
0: Natália!
3: Čaute, chalani.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Si rada, že to neboli korálky od Natálky, ale... Natália.
3: Ani nevieš, ako som rada, že to neboli presne tie korálky od Natálky.
2: To je jak Marta z Malého mesta.
0: Áno, ja o tom viem všetko.
2: Natka, my potrebujeme vedieť správnu odpoveď na tie letopočty.
3: No počkaj, ale ja si to idem prečítať, pretože ja som medzi tým aj zabudla.
0: Lebo tam treba správnu ale odpoveď, po koľkých rokoch bude 21-21.
3: Takže to bude presne po 101 rokoch.
2: Isto?
0: Isto 1?
2: Isto 101.
3: 101.
0: Dobre.
3: Isto 101.
0: Natáli, odkiaľ ty si?
3: Ja som z Humeného.
0: Pozdravujeme do Humeného.
2: Posielame merch Fan Rádia.
3: O, teším sa, ďakujem.
0: Aj my sa tešíme s tebou a pekne pozdravujeme na východ. Čau, drž sa, ahoj Natáli.
3: Pekný pondelok,
0: čauko,
3: papá.
0: Ahoj.
1: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy

vyhraj 120 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia. 9.28 znamená, že Andrej opäť podá informácie, ktoré ste vy nadiktovali, a urobíme si taký update-iček.
1: No áno, on má tvrdé podanie, veľmi.
0: Ale aj druhé, nielen prvé. Na to bude ESO.
1: Second service.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta pred pol desiatou. Pozor na R1 pred Dolnou Stredou, smer Šoporne, je tam odstavené osobné auto. Nehodu odstraňujú v Prešove na Bardejovskej, smere z Lipníkov, dve autá, zdržanie asi 20 minút. Kolony stále hlásite na vjazde do Hlohovca z D1 na asi 10 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Dolného Kubina asi pol hodinu, smer z Ivachnovej 10 minút. Cestary sú na D1 pred Hlohovcom z Trnavy, radar na D1 pri Zelanči, smer Bratislava. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
4: V priebehu dneška bude otvorený nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 km dlhý tunel Šebrať. Ceny ropy dnes ráno mierne klesli. Trh reagoval na oživenie dodávok z oblasti Blízkeho východu, ako aj na dohodu skupiny najvyspelejších svetových ekonomík G7 o uvoľnení strategických zásob nafty. Futbalistky Barcelony deklasovali vo včerajšom El Clásiku na štadióne Camp Nou Real Madrid vysoko 7-0. V dueli zaznamenala 4 góly Klaudia Pinová a zápas účasťou vyše 40 500 fanúšikov vytvoril v lige nový rekord návštevnosti.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: A dnes bude pekný deň, prevažne slnečný, teda jasno až polojasno, miestami oblačno ráno a predpoludním sa môže tvoriť hmla. Denné teploty 19 až 25 stupňov.
5: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Ranečko.
0: Á, Vierka. Ahoj, Verka, čau.
1: A čo ty tu tak sama?
0: Všetko najlepšie k meninám.
1: Ale ja vám ďakujem, chlapci.
0: Andrej ti uložil pesničku na webe Fanrádia. Taký valčiček príjemný meninový.
2: Počúvaj, veľmi pekný.
1: Ďakujem.
2: Veľmi pekný valčiček, naozaj.
1: Valčiček pre Vieru?
2: Áno.
0: Ale si sa tam spomínajú síce papuče, ale to Karol zase tak dal dokopy ten text. Ale
1: Viera a papuče, lebo Viera sa rimuje aj napríklad, že zviera, diera, ale papuče nie.
2: Miera.
0: Áno.
2: Dôležitá je miera.
1: To vždy, hej.
0: Už ráno 6.20 sme ťa spomínali.
1: Ale vy ste zlatí, to som ešte spala.
0: Že ti Boris nedvíha.
1: Boris mal vypnutý telefon z nejakého dôvodu v piatok po 16. a preto nezarobil ušami 90 tisíc.
0: Tak toto znelo.
3: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte, prosím, volanie neskôr.
1: Nie, ja opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 tisíc.
0: A druhá vec je, ono to tam bolo.
2: My sa tešíme, fistulka bola.
0: My sme ti chceli dopriať, áno, fistulku, a ty si dala, že 120 tisíc eur. Že fistulka bola.
1: Nie, so mnou tie peniaze robia také veci. Ale vždy len tie vyššie sumy. Ako 120 tisíc je suma, ktorú sme mali 4 krát v zarábaj ušami, konkrétne teda.
0: Áno.
1: 4 krát, vždy to bolo pol na pol. Dvakrát muži, dvakrát ženy.
0: Áno.
1: Takže je to ginger balance, jak sa u nás hovorí v Bedržalke.
0: Ginger, nie?
1: Aj ginger, aj ginger. Áno. No ale otázka je, že prečo nikto nezarobil ušami 120 tisíc? Teraz teda hráme o tento Majland minulý rok, ani predminulý rok, ale naposled len 2023, takže to padne podľa mňa toho 16. oktobra.
2: Buď to padne, alebo čakáme až na 240.
1: Aj taká možnosť je?
0: Nie.
2: Nie, ja už chcem, aby to niekto vyhral.
1: To už nás ťažia tie peniaze, mňa teda veľmi.
2: Hej, už je to také, už je to obrov, ale myslím, že tá miera závisti všetkého, všetko tam stúpa. Potom geometrickým radom.

0: tretieho.
1: To nemôže byť náhoda.
2: A meniny má Vieroslava vtedy.
1: A meniny má Vieroslava.
2: No a kruh sa uzavrel 16. oktobra, ďalší kruh sa uzavrie. A ja verím, že už to bude s tou ozajstnou fistulou. Nie len, že okoľko hráme, ale že vyhral človek 120 tisíc eur.
1: Hej, hej, treba posielať SMS-ky, lebo ako junior hovorí, čím viac,
2: tým viac.
1: Tým viac.
2: Veruška, ale akože je to lepšie, keď nezdvihne, nie? Ako keď potom zdvihne a povie, že...
0: Že ty mu musíš povedať tú zlú správu.
1: Že? Nie, toto myslíš, hej, hej, hej, lepšie, že vypnutý telefón.
2: Že radšej sa nerozprávať.
1: No tak ale komu to chceš povedať? To sú také emócie, myslím si, že nemilé. A hlavne s tým vstupuješ do víkendu, že som mohol a nezarobil.
0: A tam býva taký ten pocit, ako keď... Má človek strelné zranenie, že je tam ten šok, necíti bolesť, adrenalín. Nie, a väčšina z nich hovorí, pamätáš si, a to nevadí, to je v poriadku.
1: Hlavne, že zdraví máme.
0: Hlavne, že sme zdraví. Potom rozkope kuchyňu.
1: Ja by som chcela vedieť, čo hovoria, keď tam nájdu zmeškaný hovor z fanrádia, vieš? Tam podľa mňa nehovoria, ja že to nevadí.
0: Ja viem, ja už som to spomínal dnes, ja som bol s Chorvátmi v bare, keď prehrali 0-7 s Anglickom, viem presne, čo hovorili. To, čo hovoria takí ľudia.
2: No, dá sa to s jedným hashtagom materina. A nie je to Duška.
0: Alebo nátierka, potom ešte Majka.
1: Aj takéto aj.
2: Veruška, tak
1: ja dúfam,
2: prosím
1: že to
2: ťa,
1: vyjde.
2: Vyhraj to pre niekoho.
1: No, urobím, čo je v mojich silách.
0: No, tak ale musíš sa viac snažiť.
1: Dám do toho všetko, naozaj.
0: Verka, u nás štúdiu Fan Rádia. Tešíme sa na ďalšie Zarábajúšami.
1: Taký tak, čaute.
0: Ahoj.
3: Vyhraj 120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. dfmotor.sk.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportisime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportisimo. Život v pohybe.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
10: Tango pro 3. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
11: Bude to tanec!
12: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od eura 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
13: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
13: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
14: Shake.
15: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý

Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka, nízke ceny každý deň.

0: Zdeno z Popradu.
1: Tak sa volá?
0: Áno, Zdeno z Popradu.
1: A teraz jeho výberovka. Šibe vám, poďte k nám, toto je Fan Rádio.
0: Ale rôzne veci sa dejú, keď nahrávaš. Nahrajme jingle na Zdena z Popradu.
1: Zdeno z Popradu.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Dnes ponúkame takéto, najprv som čítal, že výrobky.
1: Sú to výroky. Oj, tam je kombajn, môj obľúbený Buena Vista Social Club.
0: Oj, tam je kombajn.
1: To veverka ví, to pochopila.
0: Veverka.
1: Focím náramky.
0: Je to špeciálny človek, čo focí náramky. A dá mu meso, nie?
1: A kde si?
0: Som v jednom bare.
1: Toľko na dnes, užívajte. Ahoj.
0: Výrobky od Zdena.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: No povieme vám to rovno.
1: Áno.
0: Chvála Bohu, končí pondelok pre nás vy, ale pokračujete ďalej s Fan Rádiom. A jedno vedeli ste, že a dovi dopo.
1: Na 103. ročníku Košického maratónu, Medzinárodný maratón mieru, na ktorom nechybalo samozrejme Fan Rádio, vyhral polmaratón
0: cyklista. Myslím, že mal tie onej...
1: Myslíš, že čuky?
0: Kto vie? Volá sa
1: Klogy?
0: Jakub Jenčuš, má 25 rokov a bol to jeho druhý polmaratón v živote. A čas, keď chcete...
1: 1 hodina 8 minút 51 sekúnd. A či mal tie stepovacie topánočky, neviem. Ale ak mal bicykel, je to smutné.
0: Potom si niekto niečo nevšimol.
1: Jakub, blahoželáme. Všetko najlepšie, Mr. Jenčuš.
0: A vám parádny deň. Ahoj zajtra.
1: Ahojte zajtra.

0: Dopravný servis a inovatívne elektrické autá dostupné všetkým vám prináša Leap Motor, piatá najpredávanejšia značka elektrických aut na Slovensku.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok, pár sekúnd pred 10. Ideme opäť na cesty. Kolonu stále hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si pripravte asi 4 hodinu. Cestári sú na D1 pred Lhovcom z Trnavy. Aj tu počítajte so zdržaním. A okrem toho radary v Bratislave merajú na Lamackej von z mesta. Sú aj na výjazde z Levíc smer Tlmače. Konkrétne je tam mobilný radar bledomodrý Passat. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a inovatívne elektrické autá dostupné všetkým vám prináša Leap Motor, piatá najpredávanejšia značka elektrických aut na Slovensku.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 5. október, správy o 10. Po necelom mesiaci dnes pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V pojednávacej miestnosti je prítomný aj Marian Kočner, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy. Dnes by malo pojednávanie pokračovať čítaním znaleckých posudkov a listinných dôkazov. V priebehu dneška bude otvorený nový úsek D1 Hubova Ivachnova. Súčasťou takmer 15-kilometrového úseku je aj 3,6 km dlhý tunel Čebrať. V ňom objavili aj jaskyňu. Viac o tom generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Jaskyňári objavili celkom významný nález a jaskyňu, ktorú si potrebovali zabezpečiť a zachrániť z nej nejaké celky, ktoré sa im podarilo. Pre nás tá jaskyňa bola samozrejme komplikáciou na trase a komplikáciou vo výstavbe a v čase, ale podarilo sa to všetko vyriešiť tak, že dnes tu máme diaľnicu.
2: Súčasťou nového úseku D1 Hubova Ivachnova je 19 mostov, 3 križovatky a teda aj tunel Čebrať. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Z prvého kola doň postupili pravicový senátor Flavio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Luiz Inácio Lula da Silva. Ani jeden v prvom kole nedosiahol nadpolovičnú väčšinu potrebu na víťazstvo. Holandian Max Verstappen sa stal víťazom veľkej ceny Bahrajnu F1. Pre 29-ročného pilota Red Bullu a štvornásobného svetového šampióna to bol premiérový triumf v tomto ročníku. Z prvenstva sa radoval prvýkrát od decembra 2025. Na druhom mieste finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi a Antonelli na Mercedese, zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Počasie, pekný deň, slnečný, jasno až polojasno, len miestami oblačno, predpoludním sa ešte stále môže tvoriť hmla, denné teploty od 19 do 25 stupňov.

Prvý oktobrový víkend prebehol ani neviem ako a máme tu pondelok. Je krátko po 10:00 a tak ako ste už zvyknutí, deň vo Fanrádiu ideme osláviť tou najlepšou hudbou. Tie najžiarivejšie hviezdy svetovej pop music vás čakajú a dokonca dáme si až pol hodinku hitov, ktoré milujete bez pauzy. Toto vás čaká, lebo na nový pracovný týždeň vám takto doprajeme, aby ste sa nacítili na ten pondelok. Ja som Nikola, ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte. Toto sú hity, ktoré milujete.

0: Od jeho debutu je toto jeden z najkrajších hlasov, aké tu vo Fanrádiu máme. Zimomravkový Hozier vám spieval z vášho pondelkového Fanrádia. Bude 10:30.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
7: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pred pol jedenástou vás pozdravujeme z Fanrádia na Slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Je to na 15 minút. Cestárov ste videli na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy, aj si tam počkáte. Ešte radarí v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta je prvý, druhý je na výjazde z Levíc smer a Tlmače. Meria tam mobilný radar bledomodrý Passat. A ešte spomalte aj na výjazde z Novák smer Prievidza. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Bauza, tu u nás vo Fanrádiu, toto sa naozaj fantasticky počúva. Sú traja, sú z Norska a už podľa tejto jednej hudobnej ukážky z ich repertoáru vám musí byť jasné, že na ich vystúpeniach sa deje naozaj hocičo. Ale určite sa nikto nenudí a nezýva. A práve to zývanie je mimochodom mimoriadne nákazlivá činnosť. Všimli ste si to aj vy, že keď vidíme niekoho zývať, tak veľmi často si zývneme aj my. A dokonca niekedy stačí o zývaní iba čítať alebo počúvať a už zývate. Takže ak ste si práve otvorili ústa, prepáčte,

teda zase niečo nové dozvedeli. Zývanie je empatické. Ak náhodou teraz zývate pri Fan Rádiu, tak my sme vlastne radi. Len tak ďalej. Určite to nebude len tým, že ste po víkende dnes ráno museli vstávať na budík, ale je to dôkaz toho, že Fan Rádio má super empatických poslucháčov.

0: Tak ja pevne verím a dúfam, že ten pondelok vám hneď lepšie ubieha s takýmito hitmi, ktoré milujete. Aj Juanes si dnes spravil zastávku tu u nás vo Fanrádiu a ďalšie hity, ktoré milujete, dodám aj po 11. Ešte predtým, ale dostane slovo Majka. Dopravný servis, správy i počasie, to je náš najbližší program.
1: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
2: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planeo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipii!
10: Jo!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 11. vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nehoda sa stala v Leviciach pri Mercury Markete smer Tlmače. Sú tam sebe dve autá, aj si tam počkáte. Ešte radar na výjazde z Novák merajú smer Prievidza. A ak toho máte viac, či už ste videli radary nehody cez starou odstavené auta, kolóny alebo chodcov na diaľnici, všetko to smerujte na 0800 800 200. Ako to už poznáte, je to bezplatné.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 11. Záujem o elektrické auta v Európe výrazne rastie. Za prvých 8 mesiacov sa ich v EÚ predalo rekordných 1,6 milióna, čo je o 45% viac ako vlani. Pomohlo najmä to, že na trhu pribudlo viac cenovo dostupných modelov. Na Slovensku sa objavili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, a to v okresoch Čadca a Žarnovica. Zvieratá nemali žiadne príznaky a podľa veterinárov je situácia pod kontrolou. Ochorenie prenášajú pakomáre a v súčasnosti sa vyskytuje v celej Európe. Proti nákaze je dostupné očkovanie, ktoré je dobrovoľné. Finančná správa za prvých 8 mesiacov vykonala medziročne o 38% viac kontrol evidencie tržieb. Kontrolóri identifikovali viac ako 3500 porušení a uložili sankcie za takmer 3 milióny eur. V septembri zbankrotovalo 42 firiem, čo je najviac v tomto roku. Ide zároveň o najvyššie číslo od decembra 2023, keď skrachovalo 46 subjektov, píše denník N.
16: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Aj naďalej bude jasný až polojasný deň, miestami oblačno. A bude veľmi teplo, 19 až 25 stupňov.
16: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Toto je deň s Nikol. Vo Fan Rádiu.
10: Pondelky nie sú zlé, tohto sa my vo Fun Rádiu držíme a budem sa vám to snažiť dokázať aj takto po 11. V tejto hodinke budeme napríklad aj oslavovať spolu s vami, lebo narodeninový servis mám na programe, ale začneme presne tak, ako to máte radi. Utešenou, nerušenou polhodinkou plnou fantastickej hudby. Hit za hitom sa nám tu bude striedať a budú to navyše aj tie, ktoré tak milujete. Takže pripravte sa. Somber, Imagine Dragons, Nelly Furtado, toto všetko vás čaká a neminie. Nikol pozdravuje.

0: Toto je totálne antistresová pesnička pre mňa, tak si myslím, že takto na prvý deň nového pracovného týždňa aj vám všetkým dobre padla. Jonas Blue a jeho mama práve teraz z Fanrádia. Toto sú tie hity, ktoré tak milujete.
1: Počúvate Deň s Nikol vo Fanrádiu. Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu na 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pred pol 12 vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar v Ružomberku, merajú na Tatranskej ceste smer centrum. Ak toho máte viac, všetko hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Aj 5. oktobra ste s Fanrádiom, z ktorého vám takto fantasticky hráme. A ďalšiu pesničku budeme mať rovno aj s venovaním, lebo Zuzka si to tak želala. Na našom WhatsAppe na 0903 943 003 som si našla túto hlasovku.
1: Ahoj Nikol, prosím prostredníctvom Fanrádia zablahoželať mojej sestričke Marcelke z Handlovej, ktorá dnes oslavuje krásnych 50 rokov.
0: Tak Zuzi, my veľmi radi pooslavujeme s

0: túto pesničku mám neohroziteľne v kategórii letný hit, ktorý milujem a ani október na tom nič nemení. To najlepšie nemecké disco ste práve teraz počúvali z fanrádia. Purple Disco Machine sa vám venoval takto krátko pred 12.
1: Vo fanrádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
3: Wow.
2: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
5: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
6: Finax. Invest and relax.
7: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
8: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: Štvrte krajina mesa len euro 89 centov za kilogram. Banány len euro 9 centov za kilogram a červenú špicatú sladkú papriku len 2,29 centov za kilogram. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Pozor, v Prešove v časti Solivár smerom von z mesta pobehuje po ceste Diviak. Nehoda sa stala na D1 za Hornou Stredou. Smerom na Nové Mesto nad Váhom zrazili sa dve autá. Si tam počkáte a ešte radar v Ružomberku merajú na Tatranskej ceste smer centrum. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200 a dávajte si na cestách pozor.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 12. Začalo sa slávnostné otváranie obchvatu Ružomberka. Zatiaľ ide o oficiálny akt. Šoférov na úsek D1 Hubova Ivachnova pustí až podvečer, píše Denník N. Reforma matematiky na stredných školách je podľa organizácie Erudo dobrý krok. Cieľom je, aby žiaci matematike viac rozumeli a vedeli ju využívať aj v reálnom živote, nielen sa učiť vzorce na spameť. Dôležité podľa odborníkov bude, aby na zmeny zo základných škôl prirodzene nadviazali aj stredné školy. Na Slovensku sa objavili dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, to v okresoch Čaca a Žarnovica. Zvieratá nemali žiadne príznaky a podľa veterinárov je situácia pod kontrolou. Ochorenie prenášajú pakomára a v súčasnosti sa vyskytuje v celej Európe. Proti nákaze je dostupné očkovanie, ktoré je dobrovoľné. Symbolom olympijských hier v Brisbane 2032 bude papagaj kakadu. Ten zvíťazil nad kengurou či koalou. Maskot hier bude predstavený neskôr. Ja len doplním, Austrália už v minulosti dvakrát hostila olympijské hry, a to v roku 1956 a 2000.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Aj naďalej bude jasno až polojasno, miestami oblačno a bude veľmi teplo, 19 až 25 stupňov.
4: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
5: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
6: Takto úderom 12. hodiny vám okrem toho tradičného, že krásny pondelok želám, rovno aj dobrú chuť. Sme v polovici dneška, čo je určite dobrá správa. A ešte jednu mám pre vás. Aj túto hodinu začneme bez prerušenia. Namýšľala som pre vás to najlepšie z najlepšieho a nikto a nič vám do toho nebude skákať. Najbližšiu pol hodinku, tak nech sa vám všetkým aj naďalej Fanrádio príjemne počúva. Nikol pozdravuje a pridá sa ku mne aj Sia, Nico Santos, alebo aj tento Ed Sheeran.

Pozdravujem aj všetkých, ktorí po včerajšom maratóne v Košiciach máte dnes svalovicu a tak tematicky sme si hrali túto od One Republic Run, takto krátko pred pol jednou od nás z Fanrádia.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jednej vás pozdravujem na cesty po pol hodinke. Nehoda sa stala na D1 za Hornou Stredou. Smer Nové Mesto nad Váhom, zrazili sa dve autá a ešte radar na R1 merajú pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dnes je ten deň, kedy sme si hrali z fanrádia aj toto dievčenské zoskupenie, ktoré absolútne ovládlo rebríčky hit parád. Kedysi sme si fičali na Spice Girls, aj na Destiny's Child, ja som mala veľmi silnú aj fázu Pussycat Dolls. No a teraz, v roku 2026, tu máme Cat's Eye. Túto šesticu dievčat vybrali spomedzi 120 tisíc uchádzačiek z celého sveta. A vybrali očividne dobre, lebo dostali sa už aj sem k nám do fanrádia a vôbec nie po prvý raz, lebo toto bol ich vôbec prvý singel. A ja už som vtedy mala také podozrenie, že nebude posledný. Som teda veľmi rada, že som sa nemýlila, lebo viete ako, ja mám vždy pravdu. Takže takto znie úspešné pokračovanie ich hudobného príbehu a mali by ste vedieť, kto v tomto celom má svoje šikovné prstíky. Predstavte si, že Ed Sheeran osobne podieľal sa na produkcii a skladaní tejto skladby, takže autorské zázemie je veľmi dobré a ja som presvedčená o tom, že aj z tohto bude hit, ktorý budete milovať. A môžete ho aj vidieť, partičku Cat's Eye, aj s klipom k tejto novinke, k novinke Animal, môžete skontrolovať aj na našom webe na fanradio.sk.
1: Toto je Deň s Nikol, iba vo Fanrádiu.

0: Jeden z najväčších hitov milénia sme si strhli aj takto v pondelok, no a vo štvrtok budeme vo veľkom pokračovať, pretože aj tento týždeň vás čaká veľký štvrtok vo Fanrádiu, plný takýchto legendárnych kúskov. Dovtedy toho ale ešte postíhame, najbližšie to budú správy Fanrádia o 13.
1: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac. Shake, shake,
3: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusiele za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný deň s Fanrádiom, bude 13 hodín, poďme na slovanské cesty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Trenčína smer Nové Mesto nad Váhom a hlásite aj radar na R1 pred Vlčkovcami, merajú smerom z Trnavy. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Správy Fanrádia.
0: To sú správy o 13. Vláda odškodní pozostalých obetí a zranených po útokoch v školách v Spišskej Starej Vsi a v Staškove. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Rodiny obetí by mali dostať po 50 000 eur a zranené osoby po 20 000. Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
5: Osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
0: Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mali previesť vo večerných hodinách. V septembri zbankrotovalo 42 firiem, čo je najviac v tomto roku. Ide zároveň o najvyššie číslo od decembra 2023, keď skrachovalo 46 subjektov, píše denník N. Finančná správa za prvých 8 mesiacov vykonala medziročne o 38% viac kontrol evidencie tržieb. Kontrolóri identifikovali viac ako 3500 porušení a uložili sankcie za takmer 3 milióny eur.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Aj naďalej bude jasno až polojasno, miestami oblačno a bude veľmi teplo, 19 až 25 stupňov.
2: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
1: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
0: Keďže viem o vás, že po piatku si opäť každý deň číhate na šťastné hodinky, tak tu rovno pre vás jednu mám, aby ste ma náhodou neohovorili, že som skúpa. 120 000 eur v zarabajúšami je naozaj veľké lákadlo a to aj ďalšia polhodinka plná fantastickej hudby bez prerušenia. Tak si to všetko užite, Nikol pozdravuje.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré

0: Kto by si chcel ušami zarobiť 120 000 eur? Aj keď to asi nie je tá správna otázka, lebo však kto by nechcel? My vo Fanrádiu vám toto vieme doručiť, vieme vám toto poskytnúť. O 2 týždne v piatok pôjde o tento neskutočný balík peňazí. A ešte raz pripomínam, že deje sa nám to, čo my vo Fanrádiu hovoríme, šťastná hodinka. Takže teraz sa vám naozaj oplatí registrovať sa do súťaže Zarábaj ušami, pretože každú vašu registračnú SMS-ku dám rovnokrát 30. Samozrejme, treba mať na pamäti aj našu aktuálnu súťažnú otázku, aj správnu odpoveď. Všetko si to samozrejme môžete skontrolovať na webe zarabajušami.sk a hlavne sa teda nezabudnite registrovať, lebo 120 000 eur vôbec nie je málo. Vo Fanrádiu počúvate
1: Deň s Nikou. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
7: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leap Motor.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol druhej vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Trenčína smer Nové Mesto nad Váhom a ešte radar na R1 pred Vlčkovcami merajú smerom z Trnavy. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leap Motor.

0: Rihanna sa dnes tiež objavila medzi hitmi, ktoré tak milujete. Počúvate Fan Rádio a pondelok sa nám dostal presne do toho času, ktorý máme vyhradený pre kvízovanie.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio, pekný pondelok želáme zo štúdia Fan Rádia. Tu je Saifa, toto je kvíz Hlavou proti Saifovi, oproti mne Marek po víkende. Marek, kvízmajster, vitaj.
3: Ďakujem pekne, čau.
2: Pred chvíľou sme sa bavili o grilovaní, suvidovaní a týchto záležitostiach. Ešte asi nekončí sezóna, alebo už najbližší víkend to bude... To
3: bude
2: už
3: upršanejší, ale potom príde druhý nádych ešte.
2: Ešte?
3: Ešte.
2: Super, takže Vianoce dnes teda nebudú. Gabriela máme na linke, dúfam, že mal tiež pekný víkend. Čo ste robili, Gabriel?
4: V Tatrách sme boli.
2: A tam už niekde také tie snehové čapičky sú?
4: Sú. Boli sme hore na Lomnickom svetle, čiže sme sa pohrali aj v snehu.
2: Jej, wow, super. Máme tu pre teba niečo. Produkty Post Biofix na podporu imunity od spoločnosti SD Pharma v hodnote 50 eur v prípade, že ma porazíš.
4: Super.
2: No poďme na to, aké máme...
4: Poďme na to, aké
2: máme témy, Marek.
3: Horniny a filmové profesie.
2: No sorry, tak ty si bol v

0: Možno, že nepotrebuješ na to nejaký lis. Zaujímavé.
1: Mm-hmm. Sajfa, ako sa volá tmavá sopečná hornina, ktorá vzniká stuhnutím lávy?
0: Obsidian? Nie, že také? Čo to je?
1: Čadič.
0: Je čadič. Dobre, no Archaniel, druhé kolo.
1: Ideme na tie filmové profesie. Toto bude asi jednoduchšie. Tu očakávam, že hneď budete vedieť odpovede. Gabo, ako sa nazýva človek, ktorý zastupuje herca pri nebezpečných scénach?
2: Mm-hmm. Dabler?
0: Kaskadér.
2: Kaskadér.
1: Kaskadér. 7 sekúnd, ale nestihol. Ale čo, a dabler neuznáš? Dabler nemusí nebezpečné. Dabler môže aj nepríjemné, len také, ja neviem, nahé scény. Hej, to môže byť dabler, ale ja som sa pýtal na nebezpečné scény.
0: Aha, okej, lebo ja som bol dablerom vo filmoch pre dospelých.
2: A to nebola nebezpečná.
0: Vieš, čo práve, že točili sme raz jednu takú scénu. Išiel som na pohotovosť potom. To bol kaskadér. Dobre, prižmurujeme tak nejak oči, lebo mám pocit, že dabler, kaskadér, chápem Marekovú analýzu toho. Ideme na moju otázku, som zvedavý.
1: Ako sa nazýva človek, ktorý zabezpečuje a organizuje výrobu filmu?
0: Tak asi producent, nie? Uh-huh. OK. No, neviem, Marek, že či teda si s tým dablerom, že si OK, hej?
1: Ja nie som s tým OK. Ja som sa pýtal na herca pri nebezpečných scénach.
0: Okay. Dobre.
1: Počkaj, skúsim, že dám dabler. Čo je dabler? Dobre?
0: A do koho to dávaš?
1: Len tak do Google.
0: Takže kto je to dabler?
1: Dabler je náhradník, ktorý vo filme alebo v divadle zastupuje herca. Hlavné úlohy dablera, nebezpečné scény, špeciálne situácie a divadelný zástupca.
2: Takže boli tam nebezpečné scény, či?
0: Ale boli, musíme ísť do rozstrelu. Gabriel, zabojoval som za teba, musíme... Máš rozstrel?
1: Mám rozstrel.
0: Yes, tak let's do it.
1: Koľko filmov denne vznikne na svete?
0: Koľko filmov denne vznikne na svete? Tak.
2: No,
0: ja mám pocit, že za starých čias ako Hollywood chrlil dosť, ale teraz podľa mňa tam je brutálna kríza, čo som teda počul. Bollywood, podľa mňa tam kríza nikdy ani nebola, ani nebude. Vieš, že tam sa to vrhá, ale fúha, tak toto je extrémne zaujímavé, lebo že to je...
1: A podotýkam, že ráta sa do toho aj napríklad ten filmový servis pre dospelých.
0: Aha, filmy. Všetky filmy. Tak to mení situácii.
2: Áno, to je.
0: Lebo tam je teda, ja som bol na internete, tam je toho veľa.
2: A ty si bol dabler v jakej? Koľkých filmov?
0: Shrek XXL.
2: No dobre, ja dám tisíc.
0: Tisíc filmov za deň?
2: Mm-hmm.
0: Wow, a Marek sa tvári tak, ako keby to bola správna odpoveď. Takže, vieš, ja dám 500, mne to, neviem.
1: Ustrelili ste obidvaja.
0: Okay.
1: Je to 26.
0: Takže aj filmová produkcia pre dospelých má krízu.
1: Asi tak.
0: Takže 26, ale dobre, no zaujímavý číselný údaj, ale tým pádom sme išli do toho vybojovaného rozstrelu a Gabriel, nevyhrávaš teda nič, budeme znásobovať cenu do útorkového kvízu, dobre?
2: Dobre.
0: Ďakujeme za účasť, bolo to super. Gabriel, všetko dobré, ahoj.
2: Podobne, čau.
0: Čau.
3: Skús poraziť Sajfu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

Deň vo Fanrádiu sa nám už o chvíľočku preklopí do popoludnia. Takto nejako nám to vychádza, keďže 14. hodina sa blíži. Ďakujem vám všetkým za vašu pondelkovú pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Moje meno je Nikol a tak ako vždy, fan s vami.

0: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
9: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 €. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leap Motor.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pre 14. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Oravského podzámku smer Dolný Kubín. Ešte radári v Liptovskom Trnovci merajú smer Liptovský Mikuláš, ďalšie v Košiciach na Jantárovej, oboj smerne. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leap Motor.
12: Správy Fanrádia.
13: To sú správy o 14. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove v okrese Čadca. Potvrdila to hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová. Vláda odškodní pozostalých obetí a zranených po útokoch v školách v Spišskej Starej Vsi a v Staškove. Na tento zámer vyčlenila 240 000 eur. Rodiny obetí by mali dostať po 50 000 eur a zranené osoby po 20 000. Na obranu Slovenska by malo v budúcom roku ísť 2,2% jej hrubého domáceho produktu. Je to viac ako 3,3 miliardy eur. V tomto roku dával štát na obranu rovné 2%. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda. Záujem o elektrické auta v Európe výrazne rastie. Za prvých 8 mesiacov sa ich v EÚ predalo rekordných 1,6 milióna, čo je o 45% viac ako vlani. Pomohlo najmä to, že na trhu pribudlo viac cenovo dostupných modelov. A ešte počasie. Zajtra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoludne môže byť v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Orava pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Andrejka, včera som odbehol polmaratón.
1: Wow, gratulujem. Aj všetkým vám, ktorí ste tam boli na Košickom maratóne a odbehli ste čokoľvek, tak klobúk dole pred vami. Dúfam, že máte plno endorfínov aj takto v pondelok. 14.01 aktuálny čas, 5. október, čo okrem iného znamená, že Viera meninuje, tak všetko najlepšie k meninám, všetkým Vieram. A tá prvá je pre vás, ja som Andrea.

za rohom ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekde.

rubrika Keď sme sami vo Fanrádiu, v popoludní Fanrádia, takto po 14. Máme pondelok, 5. októbra. A dajme si taký rýchly prehľad toho, čo sa tento týždeň udeje vo svete. Toto sú v podstate také správy z budúcnosti. Tento týždeň sa prosím pekne bude točiť aj okolo Nobelových cien, lebo svet spozná ich laureátov. Dnes už máme za sebou medicínu, zajtra sa bude vyhlasovať Nobelová cena za fyziku. Všetkým držíme palce, ktorí ste spojení práve s Nobelovou cenou. Aj okolo futbalu sa to tento týždeň bude točiť, lebo slovenská reprezentácia sa predstaví v Lige národov. Už zajtra večer si slovenskí futbalisti zahrajú proti Moldavsku. Držíme palce. Okrem toho aj veľké filmové veci sa dejú tento týždeň. Spider-Man Brand New Day vychádza digitálne na platformách, a to už zajtra. A čo sa týka filmov, tento týždeň má svetovú premiéru aj nový horor, ktorý teraz obletel internet, volá sa Other Mummy, teda v preklade macocha. No a novinky nás čakajú aj v hudbe, lebo jedna hudobná legenda vydáva album a tou legendou je, prosím pekne, Pitbull. Bude sa to volať Pitcoin, bude na ňom 24 pesničiek a okrem Pitbulla tam budú aj interpreti ako Akon, Enrique Iglesias alebo aj Jason Derulo. Toľko teda v podstate také správy z budúcnosti, čo nás čaká tento týždeň. Okrem toho nás čaká aj táto pesnička.

0: The Bausa vo Fan Rádiu Magnetic. Sme si hrali a... Dobre to padlo na pondelok, po víkende. Aj dlhšie by som to pohrala. No a takto pred týždňom sme v rámci popoludňa Fan Rádia urobili niečo, čo som si myslela, že sa nikdy nedokáže, aby sa to podarilo, lebo bolo to neuveriteľné. Našli sme double dvojníka, lebo vo Fan Rádiu sme mali Peťa, ktorý sa priznal, že robí niečo inak ako my ostatní a hľadali sme niekoho, kto je ako Peťo a Peťo robil inak čo?
1: Keď mám nejaké peniažky pri sebe, papierové, tak musia ísť presne v rovnakom smere a byť rovnako otočené. A druhá vec je, že piškoty jem zásadne tak, že si ich namačam do čaju.
0: No ideálny scenár bol, aby sme našli niekoho, kto bude presne ako Peťo, aby sme našli kombináciu toho, čo robí inak ako my ostatní a ono sa to vďaka vám podarilo. Lebo Peťo si to vypočul.
2: No poď, dávaj.
0: Dobre, tak nech sa páči.
3: Od skončenia školy robím s peniazmi a peniaze musia byť uložené podľa sumy. Mm-hmm. Všetky musia mať svoj smer. Jako v peňaženke, tak v kase. A potom, čo sa týka piškot, od malička piškoty jedine namačané v čaji.
0: Vlaďka sa ozvala a ona je, že 100% kopia teba.
2: Fantastické. Tak to som nečakal, že sa fakt niekto s tými piškotami nájde, kto je tak šlahnutý, jak ja.
0: Ale našiel sa. Takýto človek, bola to Vlaďka z Kysúc, Peťo sa tešil, lebo našiel dvojničku, ale že kompletnú dvojničku. A dnes by sme si tento scénar, ideálny scénar, mohli zopakovať vo Fan Rádiu. To znamená, že opäť raz sa pýtam, po týždni vás, ktorí počúvate Fan Rádio, robíte niečo inak ako my ostatní? Niečo, čo nerobí nikto okolo vás a máte tak trochu pocit, že ste v tom čudní alebo zvláštni, tak ja vám hovorím super, ozvíte sa do Fan Rádia a do 17. vám nájdeme niekoho, kto je ako vy. Myslím si, že v histórii toho celého sa stalo iba raz, že sme nenašli, takže bilancia je výborná a môže to byť naozaj čokoľvek, čo robíte. Čokoľvek. Skúste sa zamyslieť a hneď ako sa zamyslíte, tak potom sa ozvíte sem.
4: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: Pokračujeme aj mimoriadnym servisom. Na D1 pred Štrbou smerom z Vážca sa po ceste pohybujú chodci. Podľa vašich slov tlačia nepojazdné auto. Opäť pripomínam, D1 pred Štrbou smerom z Vážca sa po ceste pohybujú chodci.

0: Ed Sheeran a pesnička Happier vo Fan Rádiu. Pesnička, pri ktorej ste možno tancovali svoj prvý svadobný tanec. Aj to sa stáva. Možno ste si na to práve teraz spomenuli, ďaká Fan Rádiu. Tešíme sa z toho. Pekný pondelok. Ja dúfam, že je to šťastné manželstvo. Po 14. pozdravujeme. A po polhodinke máme dopravný servis, všetko je pripravené a v ďalšej polhodinke rozbehneme hľadanie dvojníkov, lebo niekto sa ozval. Čo to bude dnes, zistíme spoločne.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fan Rádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol tretej vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. Na D1 pred Štrbou smerom z Vášca sa po ceste pohybujú chodci. Podľa vašich slov tlačia nepojazdné auto, dajte si pozor. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Oravského podzámku smer Dolný Kubín. Ešte radary na výjazde z Kremnice smer Kremnické Bane meria čierna Škoda Octavia. Ďalší radar v Liptovskom Trnovci smer Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Jantárovej sú oboj smerný. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ten ďalší film Fakt. A dnes to bude o tejto rozprávke.
1: Bonnie mala dnes v škôlke veľký deň. Vyrobila si nového kamoša. Vidlíka.
0: Jej, Toy Story, konkrétne štvrté pokračovanie. Asi ste si to doteraz nevšimli, ale v tejto rozprávke je ukrytý tajný odkaz, a to v evidenčnej značke auta. ŠPZ-ka auta, ktoré odváža jednu z hračiek, je RMRF 97 a odkazuje to na jeden dosť veľký fail, ktorý sa tvorcom tejto filmovej klasiky podaril. Pri práci na Toy Story 2 totiž niekto omylom napísal príkaz RMRF a ten vymazal úplne celý tento film z databázy Pixaru. Rozprávku zachránila vtedajšia supervízorka technického oddelenia. Pred týmto incidentom odišla na materskú dovolenku a kópiu filmu si vzala domov, aby na ňom mohla pracovať. Chápete, že na vymazanie úplne všetkého stačilo stlačiť 4 písmenka?

0: Troublemaker a Florida k tomu vo Fan Rádiu, v popoludní Fan Rádia po 14. Pekný pondelok prajeme a venujeme sa aj vám, lebo možno vy robíte niečo inak ako my ostatní a chcete si nájsť dvojičky cez Fan Rádio, je to možné, do 17. sa budeme venovať aj tomu a napríklad Stanka sa ozvala, že ona robí niečo inak. Stanka, fakt to nerobí nikto okolo teba, to čo robíš ty?
1: No v mojom okolí nie, určite nie.
0: Dobre, začíname veľmi dobre, začíname veľmi tajomne. Teraz všetci počúvajú, že čo robí tá Stanka inak ako my ostatní. Tak čoho sa to bude týkať? Skús len tak načrtnúť.
1: Týka sa to jedla.
0: Dobre, tak v tom robíš niečo inak ako my ostatní. Tak čujme, Stanka, hovor.
1: No ja neznesiem knedľu na tom istom tanieri, kde sa nachádza omáčka s mesom.
0: Fakt?
1: Proste toto nedávam. ja musím mať knedlu na osobitom tanieri a už som počula aj také, že a nechceli by ste na osobitný tanier meso a na osobitný omáčku?
0: Presne tak, lebo no znie nie. To tak, že Stanka, ty už vymýšľaš.
1: Nie, ja dobre. Sa neznesím rozmočené proste. Mm-hmm. Ja si tú knedlu na osobitnom tanieri odrežem, namocním do tej omáčky a chytro to dám do úst, aby sa mi to nestihlo rozmočené.
0: Okej. Tak v tomto je normálne, že jeden manažment pri jedení, aby to bolo všetko také, ako má byť. Lebo mne to príde také, že práve na tom, na tej knedli je to, keď sa trošku rozmočí napríklad v tej omáčke, ako sa to volá?
2: Sviečková,
0: presne, vieš, to sa tak trošku rozmočí, potom tá knedla je taká povolená a potom to tak dobre ide dole krkom a ty hovoríš nie, nie, nie. Takže keby som ti povedala, nie. Že tak čo, dám trošku omáčky aj na knedlu, tak čo mi povieš?
1: Ja to môžem dať trošku omočiť do tej omáčky.
0: Ale rýchlo.
1: Musím to dať okamžite do úst, aby sa to nestihlo rozmočiť.
0: Áno, 4 knedle rovno do úst. Áno, to je na Guinnessov rekord. Dobre. Je to také, že netradičné, musím povedať, lebo asi som sa s týmto ešte nestretla, ale je to dobrá výzva. To znamená, že dnes budeme hľadať niekoho, kto nemá rád omočenú knedľu v omačke a mese a potrebuje to na špeciálny tanier, aby to bolo
1: áno.
0: Také ako si to predstavuješ. Dobre, koľko máme ľudí takýchto nájsť, ako si ty?
1: A tak stačí jeden.
0: Ty si taká skromná. Ty? Dobre.
1: Hľadáte viacerých?
0: Počujeme, no tak akože jeden je super, lebo vieme sa odraziť. Je dosť možné, že sa ozvú aj 20 a to bude o to lepšia situácia.
1: To sa budem cítiť lepšie určite.
0: Dobre, Stanka, tak ja idem hľadať niekoho, kto je ako ty a ozvem sa ti o chvíľu a poviem ti, ako to celé dopadlo. Dobre?
1: Super, dobre, ďakujem.
0: Ja ti ďakujem, čau.
1: Majte sa, čau. Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Worry vo Fan Rádiu v závere hodinky a sledujem WhatsApp, že čo sa tam deje a či sa tam vôbec niečo deje, lebo Stanka sa ozvala, že hľada dvojníkov vo Fan Rádiu. V ďalšej hodinke sa k tomuto vrátime. Ako to celé dopadlo, no zistíme spoločne, ale ešte predtým samozrejme správy počasie aj slovenské cesty. Majka je pripravená, takto pred 15. počúvate Fan Rádio.
1: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
2: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
3: Finax. Invest and relax.
4: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
7: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
8: Auto na paušál.
7: Auto na paušál? To kde?
8: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
9: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Si štvrte krajina mesa len euro 89 centov za kilogram. Banány len euro 9 centov za kilogram a červenú špicatú sladkú papriku len 2,29 centov za kilogram. Navyše získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na detirajetour.cz.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 15. vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Cestári pracujú v obci Torisa obojsmerne, je to asi na pol hodinku. Ešte radary na R1 pri výjazde Nitra uhmerajú smer Sereď. Na výjazde z Kremnice smerom na Kremnické Bane operuje čierna Škoda Octavia a spomalte aj za Plešivcom smer Slavec. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 15. Rozpočet na rok 2027 neprináša zvyšovanie daní ani odvodov. Uviedol to premiér Robert Fico.
4: Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
3: Rozpočet počíta s príjmami viac ako 63 miliard eur. Výdavky by mali byť necelých 71 miliard eur, pričom deficit má byť 7,4 miliardy eur. Fico zároveň oznámil, že domácnostiam sa v roku 2027 nemajú zvyšovať ceny plynu, tepla a elektriny. Na pokračovanie výstavby nových nemocníc má ísť budúci rok takmer 700 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaška zároveň uviedol, že rezort už má ďalších 200 miliónov, takže na nemocničnú infraštruktúru bude k dispozícii zhruba 800 až 900 miliónov eur. Registrácia na očkovanie proti COVID-19 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
5: Osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
3: Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mohli previesť vo večerných hodinách. Reforma matematiky na stredných školách je podľa organizácie Eurodo dobrý krok. Cieľom je, aby žiaci matematike viac rozumeli a vedeli ju využívať aj v reálnom živote, nielen sa učiť vzorce na spameť. Dôležité podľa odborníkov bude, aby na zmeny zo základných škôl prirodzene nadviazali aj stredné školy.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, ráno a dopoludne môže byť v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Oravá pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
6: Aj ka mne sa nechce.
7: ako ti pomôcť? No máme hity, ktoré miluješ, napríklad Harry Styles. Ti bude spievať špeciálne pre teba, aby sa ti chcelo. Dobre, pekný pondelok všetkým vám, ktorí počúvate Fan Rádio 15.01 aktuálny čas, 5. október, Viera meninuje, všetko najlepšie a vrátime sa k Stanke, k dvojníkom, lebo chceme to nejako uzavrieť. Ja som Andrea, pozdravujem.

0: ušami a ono to dopadlo tak, ako to dopadlo. Mali ste k dispozícii 90 000 eur a čo sa stalo?
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
2: Nie, opakovať the number that you are... Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 000 eur!
0: Je to tak, najbližšie 16. oktobra voláme niekomu z vás, kto sa zapojí do Zarábaj ušami. Otázka, odpoveď sa nezmenila, to znamená, že ak sa vás o 2 týždne v piatok spýtame otázku, čo najradšej robíš, tak vaša odpoveď musí byť, zarábam vlastnými ušami. A teda zarábate ušami najbližšie, teda o 2 týždne v piatok, 120 000 eur. Myslíte na to, my vám to budeme samozrejme priebežne pripomínať a tak nejak dúfam a verím, že konečne sa to podarí. A inak, mohli by ste to zopakovať aj vy do hlasovky, koľko sa zarába?
3: 120 000 eur!
0: Ja chcem počuť, ako to vykriknete aj vy, lebo sa na to tak tešíte. 0903 943 0003. Viac o zarábaní ušami na zarabajusami.sk. My vám držíme palce o 2 týždne v piatok.

0: Damper City a Self-Aware vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu sa venujeme veľmi poctivo aj Stanke, lebo Stanka si dnes v rámci popoludne hľada svojich dvojníkov cez Ether Fan Rádia, lebo ona robí niečo, čo podľa nej nerobí nikto okolo nej a to niečo sa týka knedle, lebo ona má pocit, že takto by sa to malo jesť. Knedla zvlášť, omáčka zvlášť, aj meso zvlášť, aby to nebolo nejako pokope.
1: Ja musím mať knedlu na osobitom tanieri a už som počula aj také, že a nechceli by ste na osobitný tanier meso a na osobitný omáčku?
0: No Stanka nemá rada rozmočenú knedlu. Stanka, no čo si myslíš? Ako to dopadlo? Si zvedavá?
1: No som teda, koľko ľudí sa takých našlo.
0: A či vôbec niekto? Dobre, tak hashtag knedlík, ideme to nejako rozlusknúť. Mám niečo, čo by som ti chcela pustiť. Takže Aha. Je tu nádej.
1: No.
0: Môžem?
1: Áno.
0: Tak počúvaj.
2: Čauko, čauko. Tak ja mám tiež kamarátku, ktorá presne neznáša rozmočenú knedlu a dáva si ju na osobitný tanier.
3: Presne toto je môj švager, on proste nemôže mať knedlu v omačke namočenú.
4: Môj syn aj moja dcerka takto isto jedia nejaké meso so šťavou alebo sviečkovú. Knedla musí byť na druhom tanieri.
5: Aj ja si dávam knedlu na zvlášť tanier, takisto ju nemám rada rozmočenú, aj keď milujem všetky jedla, čo sa týka z knedly.
6: Ja tiež nemám rada na jednom tanieri knedľu a omáčku.
7: Knedla musí byť zásade na inom tanieriku,
2: takže nie je jediná Stanka.
0: Pozri sa!
1: To je mega.
0: A tak ti poviem, toto nebola ani zďaleka všetká pošta, ktorá sa ocitla u nás vo Fan Rádiu. Boli to naozaj, že stovky správ. Naša redakcia sa tým bude zaoberať najbližšie dni. Takže si rozprudila debatu na našom WhatsAppe a v našich SMS-kách. Takže nie si v tom sama.
1: Výborne, to sa teda fakt teším. Nie som divná.
0: Nie si divná, asi my sme divní, alebo čo. Alebo sme všetci úplne v poriadku a je sknedu aj tak je úplne normálne. Tak dúfam, že sme ti týmto vylepšili pondelok.
1: Určite áno.
0: Yes.
1: Určite áno.
0: Tak to sa veľmi, veľmi teším. Oplatilo sa ozaj do Fan Rádia. A stále áno, platí áno. Teda aj pre teba, že ak náhodou na sebe opäť odpozoruješ niečo, že robí toto ešte niekto, tak vieš, že sa môžeš ozvať do Fan Rádia, to je bezpečný prístav.
1: Jasné. Dobre, ďakujem krásne.
0: Tak nech si dáš už na večeru čokoľvek, daj si to na vedľajší tanier, nech ťa to neirituje. A my ti teda...
1: Určite ja budem myslieť na všetkých tých ostatných, ktorí to robia takisto ako ja.
0: Počkaj, že si to ty tak najbližšie, keď budem mať knedľu, tak si ju vyskúšam dať na iný tanier, nech zažijem áno. Tento zážitok, aký zažívaš ty.
1: Áno, áno.
0: Super, Stanka, ďakujeme ti veľmi pekne, pekný pondelok
1: ja
0: ešte.
1: Ja ďakujem. Pekný pondelok, ahoj.
0: Čau.
8: Sanreo, vo Fan Rádiu.
0: Vo Fan Rádiu.

0: Imagine Dragons, pesnička Natural. Takto po 15. pekný pondelok prajeme z popoludňa Fanrádia. Po polhodinke slovenské cesty, máme informácie od vás, za čo ďakujeme, o chvíľu viac.
1: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz. Allianz.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď voleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na R2 za Fígou smer Tornaľa. Pri prejazde zvýšte svoju opatrnosť. A sú aj v obci, ktorí sa obojsmerne. Počkajte si asi pol hodinku. Ešte radary na R1 merajú pri výjazde Nitraju smer Stereďa za Plešivcom smerom na Slabec. Je radar tiež. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
9: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: za Paradise vo Fan Rádiu. To znie v pondelok, ako to znelo v piatok. Po 15. si chceme čosi pripomenúť, lebo 5. október je okrem iného aj globálny deň Jamesa Bonda. A zatiaľ, kým čakáme na nového Jamesa Bonda, tak tajný agent 007 má dnes svoj deň a my si práve preto dnes chceme pripomenúť jeden fun fact o tejto postave, lebo James Bond je kráľom filmových hlášok.
1: The name's Bond. James Bond.
0: No okrem tejto klasiky asi všetci poznáme aj túto hlášku.
2: Can I do something for you, Mr. Bond?
3: Just a drink. A martini, shaken, not stirred.
4: Shaken, not stirred.
5: Not stirred.
6: Shaken, not stirred.
2: Vodka martini, shaken, not stirred.
0: James Bond si stále objednával martini. Pretrepať, nemiešať. Od 18 je zodpovedne. A my sme vo Fan Rádiu dávnejšie pátrali, prečo ten James musí mať pretrepaný svoj drink. A aj sme to vtedy zistili, a od koho iného ako od barmana. Takže prečo si James Bond stále objednával pretrepaný drink a nikdy nemiešaný?
7: Keďže on ako agent si vo veľa situáciách zachoval chladnú hlavu, tak preto preferoval aj chladné drinky. Ale je to samozrejme opodstatné, že tie koktely, ktoré sú šejkované, tak tam sa vlastne suroviny oveľa lepšie zmiešajú, ako keď sa miešajú iba stirovaním. A samozrejme aj lepšie sa spoja chute. Tým pádom, keď sa tie suroviny šejkujú, šejkry, tak samozrejme je tam aj menej vody, ten drink je viacej výrazný. A čo je veľmi podstatné povedať, aj to, že ten šejkovaný drink si zachová teplotu minus 5 až minus 8 stupňov. A ten alkohol není až tak silný možno. Tak to pitie je také jemnejšie, by som povedal.
0: Ešte raz pripomeniem, od 18 zodpovedne. Toľko teda rýchle pripomenutie jedného zo super zaujímavého fanfaktu o Jamesovi Bondovi. Práve dnes na deň Jamesa Bonda.
1: The name's Bond. James Bond.

Cat's Eye a Animal vo Fan Rádiu, takto po 15. Pekný pondelok prajeme a môžem to asi nazvať aj, že pondelková tradícia. Keďže sa v pondelok po víkende všetci rozbiehame, tak na rozbeh používame intelektuálne nenáročnú hru. Volá sa Mena a v tejto hre musíme sa trafiť do spoločného priezviska. Dominika nám prečíta meno a našou úlohou je sa trafiť do priezviska. A naposledy sme to skúšali s kávou. Káva čítala mena a Andrej sa prihlásil.

0: zahrať a rozbehnúť sa takto v pondelok, tak pokojne sa ozvite. Stačí sa trafiť do priezviska k menu Tomáš. V prípade, že sa trafíte do priezviska, na ktoré myslím aj v tejto chvíli, ja myslím na nejakého konkrétneho Tomáša, tak by sme si do 17. mohli pohrať spoločne túto hru vo Fanrádiu. A ak máte, ozvite sa sem. Priezvisko k menu Tomáš.
1: Napíš do Fanrádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Katy Perry, pesnička Roar vo Fan Rádiu. Zavre hodinky pred 16. Počúvate popoludne Fan Rádia a takto pred 16. ideme na slovenské cesty, aj správy, aj počasie a po 16. hra mená. Máme spoluhráča, o chvíľu teda viac, ostaňte s nami.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Tango pro 3. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
6: Bude to tanec!
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 16. vás pozdravujem za volanty. Pozor, medzi Kalnou nad Hronom a Levicami uzatvárajú železničné prieceste. Zdržíte sa pol hodinu, obchádzka vedie cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Počkajte si tiež pol hodinku, rovnako dlho sa zdržíte aj na obchádzke po starej ceste. Cestári pracujú aj na R2 za Figov smer Tornaľa. Pri prejazde zvýšte svoju opatrnosť. Ešte radar v Konskej merajú smer Rajecké Teplice. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fan Rádia.
0: Tu sú správy o 16. V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov aj pre učiteľov. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
11: Školstvo bude mať navyšované finančné prostriedky. Školstvo patrilo k prioritám za ostatné roky tejto vlády z hľadiska financovania a rozpočtu.
0: Dodal, že by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom informovalo vedenie polície. Na obranu Slovenska by malo v budúcom roku ísť 2,2% jej hrubého domáceho produktu. Je to viac ako 3,3 miliardy eur. V tomto roku dával štát na obranu rovné 2%. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda. Rozpočet na rok 2027 neprináša zvyšovanie daní a odvodov, uviedol to premiér Robert Fico.
12: Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
0: Rozpočet počíta s príjmami viac ako 63 miliard eur. Výdavky by mali byť necelých 71 miliard eur, pričom deficit má byť 7,4 miliardy. Fico zároveň oznámil, že domácnostiam sa v roku 2027 nemajú zvyšovať ceny plynu, tepla a elektriny.
13: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, ráno a dopoludnia môže byť v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Orava pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
13: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
14: Ahojte, pekný pondelok, aj po 16. sa počujeme z popoludňa Fanrádia a poďme si pripomenúť Vlaďkine moto.
15: Deň bez úsmevu je úplne zbytočne prežitým dňom.
14: Presne tak. Myslíte na to takto po 16. Po 16. nás čakajú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a aj hra mená. Ako to dopadne dnes, zistíme. Ja som Andrea, Dominika, Majka, pozdravujú tiež.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill vo Fanrádiu po 16. Vrátime sa na Košický maratón, už sa riešia Vianoce a Zendaya bola v Prahe. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Vraciame sa na chvíľu do včerajška, lebo práve včera sa v Košiciach konal 103. ročník Medzinárodného maratónu mieru. V rámci neho jedna košická legenda dokázala niečo veľmi výnimočné, konkrétne Peter Polák má 77 rokov a práve včera v Košiciach odbehol svoj 50. maratón. Takto ho podporovali ľudia pri dobehu do cieľa. Peter je obrovskou motiváciou pre všetkých bežcov a nielen bežcov, lebo ahačím sa Peter riadi vo svojom živote. Toto povedal pre STVR.
1: Moje kredo je mať ľudí rád. Ja sa s nikým nechcem hnevať a vtedy je človek šťastnejší, keď s ľuďmi je priateľ.
0: Presne tak, gratulujeme. Arnold Schwarzenegger si túto zimu skúsi niečo, na čo by ste ho možno netipovali.
2: I'm Santa Claus.
0: Bude z neho Santa Claus. Arnold si Santa Clausa zahrá v novej vianočnej komédii s názvom The Man with the Bag. V preklade Muž s taškou. Príbeh sa zameria na krádež Santovho ikonického červeného vreca, ktoré si privlastní jeden z jeho elfov. Film si budete môcť pozrieť už 2. decembra a toto bude možno prvý Santa Claus s kockami na bruchu. Výborný vtip. Vy ste vedeli o tom, že Zendaya bola v Prahe? V lete u našich susedov točila akčný reklamný spot, ale internety o tom začali hovoriť až teraz, keď kampaň vyšla von. V rámci tohto natáčania Zendaya pobehovala po Prahe a bojovala s protivníkmi. Hej, je to tak. Dokonca jedna scéna sa odohrávala aj na streche novej budovy Národného múzea. Réžia pritom zverejnila informáciu, že Zendaya mala počas týchto akčných scén všetky kaskaderské kúsky točiť úplne sama. Počúvate Popov Show s Andreou.

vriaca voda na ľad. Január, strede júla, ovce sa k vlkom túlia.

0: Dua Lipa Physical vo Fan Rádiu. Je to už pani Dua Lipa. Takto po 16. nám spievala a takto v pondelok nás čaká hra mená. Intelektuálne nenáročná hra. Hra na rozbeh, ďalšie pol hodinke viac, ale po pol hodinke aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe. Shake, shake,
4: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol piatej vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Začíname obmedzení. Medzi Kalnou nad Hronom a Levicami uzatvárajú železničné priecestie. Zdržíte sa asi pol hodinku, obchádzka vedie cez Dolnú Seč. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Počkáte si hodinu, rovnako dlho sa zdržíte na obchádzke po starej ceste. Ešte radary merajú za veľkými levármi smerom na Moravský Svätý Ján a ďalší radar v Konskej smer Rajecké Teplice. Ak toho máte viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
8: Fan Rádio.

0: Shakira a Burna Boy, pesnička Daj Daj. To sme počúvali z popoludňa fanrádia po 16. A pred nami je nenáročná hra, volá sa Mená. S Maťkou si ideme zahrať hru Mená a Dominika nám bude diktovať krstné mená. Našou úlohou je sa trafiť do priezviska. Mati, ahoj, ako sa máš?
1: V pohode, super, akorát idem pre deti.
0: Ideš pre deti a potom ideš na crossfit. Či?
1: Áno.
0: Fakt?
1: Áno.
0: Tak, wow, tak ti držíme palce, aby si si to užila. A ty na profilovke, ktorú máš na WhatsAppe, máš také tričko a tam máš napísané, že stronger than yesterday, že si silnejšia ako včera. Sedí to?
1: Áno, sedí. Každým tréningom.
0: Wow. Toľko teda motivácia pred hrou Mená. Máš ešte nejakú motivačnú vetu pred tým, ako to spustíme?
1: Že pomaly ďalej zajde.
0: Ty si predpripravuješ pôdu, keď sa náhodou netrafíme. To sa mi páči. Áno. To sa mi páči. Dobre, tak Dominika má pre nás krstné mená.
2: Uh-huh, mám. Uh-huh.
0: Tak poďme na to prvé.
2: Prvé meno je William.
1: To má byť slovenské?
0: Napadá mi aj slovenské.
2: Aha.
1: No, tak toto bude veľmi zaujímavé.
0: Čiže zamyslí sa. Zamyslí sa. Vieš, že keby sme boli v krížovkách, tak William po domácky by bol... A tam ti už čo si napadne?
1: Ja, rozboril.
0: Bože. 3, 2, 1, rozboril. Dobre, tak a mala si pravdu, pomaly ďalej zajdeš. Najprv sa odštartujeme a potom sa trápime, dobre?
1: Dobre, okej. Okay.
0: Dobre. Dobre, tak druhé kolo, zatiaľ to ide veľmi dobre, tak pondelkovo.
2: Uh-huh, druhé kolo, druhé meno, teraz je to Kristian Kiko.
0: Dobre.
1: Uh-huh.
0: Máš?
1: Ani nie.
0: Počkaj, je taký herec na Slovensku, bol aj v Let's Dance a on má priezvisko ako zviera.
2: Zas tie krížovky.
0: Aj to taká krížovkárska verzia. A vieš?
1: Ešte zatiaľ nie.
0: Počkaj, má priezvisko ako nejaké zviera. Ja som zvedavá, či sa trafíme.
1: Kristian Baran?
0: Počkaj, mne sa zdá, že ty nevieš, ako funguje táto hra.
1: Ježišmaria, ja musím počkať chvíľu, že?
2: Dobre.
0: Ja poviem, že 3, 4 a vtedy sa máme trafiť. Hej, chápeš?
1: No, dobre.
0: Ty si v strese, alebo čo sa deje?
1: Ja sa vám musím zorientovať.
0: Áno, áno, áno. Dobre, tak už podľa mňa po druhom kole sme pochopili pravidla tejto hry.
1: Áno.
0: A teraz prichádza to tretie kolo, ktoré je takže oficiálne.
2: Tak, bude to meno Mária.
0: Mária.
1: Dobre.
0: Máš?
1: Mhm.
0: Dobre.
2: 3, 2, 1...
0: Čírová. Yeah! Ja som to vedela. Ja som to vedela.
2: Lebo pomaly ďalej zajdeš.
0: A to bolo naozaj veľmi, veľmi pomaly. Kebyže sme na diaľnici, ideme 50-ku. Je to také na pokutu. Ale mala si pravdu, nakoniec sme sa trafili do tretice, všetko dobré. A keďže sme došli do úspešného konca, tak ti posielame čosi z Fan Rádia, dobre?
1: OK, ďakujem.
0: Ako to hodnotíš? Dobre, nie? Na rozbeh pondelok.
1: Vynikajúco. Úplne super. Na pondelok, jak paráda.
0: Ja si tiež myslím, ja si toto budem púšťať, keď budem mať naozaj zlú náladu v pondelok, okay. Tak táto hra ma vzprúži pred vysielaním.
1: Dobre, OK, super. OK, super.
0: Počkaj, ale nie, že sa neozveš už do Fan Rádia.
1: Ale no, ja sa určite ozvem.
0: Dobre,

Taylor Swift a soundtrack k rozprávke Toy Story I Knew It, I Knew You. Takto pred 17. vo Fanrádiu. Z popoludne Fanrádia sa v tejto chvíli lúčime, lebo po 17. už pondelky nie sú zlé, ale my sa počujeme aj zajtra v útorok od 14. do 17. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Pekný večer, čaute!

0: Nový televízor bez starostí? Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
1: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kefka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
3: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
4: Som Zuzana Roth, inštruktorka Nordic Walkingu v Rakúsku. Nemčinu sa učím trikrát denne online v skupinovom kurze. Nie vždy sa mi chce. Ale na rakúsky trh potrebujem istotu, nie nejako to prejde. Berlitz mi dáva jazykové sebavedomie a aktívnu nemčinu.
5: Chcete sebavedomo hovoriť po nemecky? Vyskúšajte online kurz v jazykovej škole Berlitz. Všetky úrovne. Berlitz Bratislava SK.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
9: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
10: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
11: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O 17. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Počkáte si 2 hodiny, rovnako dlho sa zdržíte aj na obchádzke po starej ceste. Ešte radar za veľkými levármi merajú smer Moravský Svätý Ján. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Panrádia.
1: To sú správy o 17. Polícia počas piatkovej celoslovenskej kontroly zistila alkohol u desiatok vodičov, informovala policajtov Hlavy Ilhanová.
2: Vykonali sme takmer 4700 dýchových skúšok. Alkohol sme zistili u 26 vodičov, z toho v 13 prípadoch do 1 promile a v 13 prípadoch nad 1 promile.
1: Kontrola sa uskutočnila pri príležitosti 4. výročia tragickej dopravnej nehody na Staromestskej ulici v Bratislave na zastávke Zochova. Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová, pokračuje minister dopravy Jozef Ráš.
3: Osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
1: Prví motoristi by sa takmer 15-kilometrovým úsekom mali previesť vo večerných hodinách. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2027 až 2029, ktorý dnes schválila vláda, nezastavuje rast dlhu a nie je v súlade s dlhovou brzdou. Uviedla to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dodala, že čistý dlh v tomto volebnom období vzrastie o 30 miliard eur a bude rásť dvojnásobným tempom voči krízovému obdobiu v rokoch 2020 až 2023. Jeho nárast je podľa Rady porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Celkové výdavky na šport majú v budúcom roku dosiahnuť necelých 179 miliónov eur, čo je o vyše 8 miliónov eur viac ako v návrhu rozpočtu na rok 2026. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda. Symbolom olympijských hier v Brisbane 2032 bude papagaj kakadu. Ten zvíťazil nad kengurou či koalou. Maskot hier bude predstavený ale neskôr. Ja len doplním, Austrália už v minulosti dvakrát hostila olympijské hry, a to v roku 1956 a v roku 2000.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, ráno a do poludnia môže byť v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Oravá pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: sú zlé. Nie sú zlé.
1: Nie sú? Tak vraj nie.
2: Nie, lebo nám to niekto povedal?
1: Tá slečná, ja som vieš aký, že keď druhý niekto niečo povie, ja som iba, že OK. Nechcem byť s nikým za zle falošný.
2: No jasné, faloš. Ja, lebo viem, že autority ty neposlúchaš.
1: Lebo ty si tá autorita.
2: Ja, nie, ja, tá pani.
1: Aha.
2: Tá pani, ktorá to povedala. V každom prípade neklamala, pretože... Pondelky nie sú zlé, ale skáče do reči, aká je drzá.
1: Nech sa trošku polepší medzičasom. Do 20. to vieme garantovať my dvaja, Tibora Maca, to sme my, ale budeme tu mať aj hostia.
2: Hostia, ktorého teda ja osobne som najviac zažívala vo svojom detstve, nie úplne rannom detstve, ale v časoch, keď chodievala pošta pre teba.
1: Áno,
2: a v dubingu veľmi často.
1: Áno, áno, on bol v priateľok. Kto bol v priateľok?
2: Frank Buffett. Vibin brat.
1: Vieš, čo mi to povedalo? Jasné.
2: Hej. Tak čo sa pýtaš?
1: A v South Parku kto? Ja aj nebol v South Parku.
2: Možno raz jedného dňa, ale dnes ho poznáte ako vynikajúceho stand-up komika. Jan Gordulič bude u nás.
1: Tak sa tešíme spolu s vami. Ostaňte s Fanrádiom.

0: Some Kind of High. Ty brďo, ale toto znie ako ozajstá novinka u nás vo fanrádiu. Portugal The Man a tiež Naked.
1: Konečne ozajstná novinka.
0: Som povedal konečne?
1: Povedal si, toto znie ako ozajstná novinka.
0: Aha.
1: Akože áno, znelo mi to tak. V každom prípade je príjemná a mám pocit, že nás tak trošku tak mentálne vracia späť do leta.
0: Aha, môže byť. Ja nie som úplne nadšenec pesničiek, kde sa píska, lebo každý, kto vie pískať, tak tam píska potom v tej časti. A ja neviem pískať a hrozne závidím všetkým týmto
1: ľuďom. No tak nemal si si dať urobiť pery, potom by ti to išlo.
2: Celebritná hádanka.
1: Ale u nás vo fanrádiu je aj niekto, kto si pery nedal urobiť a to
0: a
1: je...
0: A nie si to ty.
1: Čo o Majke hovor? Maj? Nie, je to Jan Gordulič. Teda aspoň dúfam, že on nie. No a bude u nás v celebritnej hádanke.
0: A hádame jeho najaktivitu. A teda akože môžem povedať o tom, keď sme sa rozprávali, že aká to bude najaktivita,
1: no,
0: tak ma upozornil, že naozaj len kruh jeho najbližších kamarátov to vie. Že nikomu o tom nerozprával. Akurát fanrádio.
3: Čaute fanrádio, takže prvá indícia, ktorú vám dávam, je od apríla do novembra. Približne.
1: Si dáva urobiť pery. Je to tam, je to vonku.
0: Tak máme Gorduliča uhadnutého. To bude ďalším hostom. Nie, no, toto je prvá indícia.
1: Mm-hmm. Od apríla do novembra.
0: Mm-hmm.
1: Čiže je to skôr také, keď je ešte teplo. Keď je už teplo a keď je ešte teplo. Čiže nie je to zimná aktivita.
0: Tá macka si dala spraviť rozum aj ešte.
1: Konečne. No, nedá sa to robiť v zime.
0: Ešte nie, nedá, hej. Že v decembri, podľa mňa ani v decembri nie, no. Nedá.
1: Že nedá, že je to fyzicky nemožné, alebo hlúpe to robiť?
0: Nie, že sa ti to proste nepodarí spraviť.
1: Aha, čiže potrebuješ na to zimu. Teplo teda.
0: Teplo, potrebuješ na to teplo, áno.
1: Potrebuješ na to teplo, je to nejaký šport?
0: Nie je to šport, nie.
1: Nie je
0: však
1: to
0: videla si Janka, ale nerobí si srandu, robí si srandu.
1: No, tak možno od apríla do novembra by bolo na čase.
0: Začať športovať, Janči, čo ty na to?
3: Od apríla do novembra.
0: Dobre.
1: Slubuje. Približne, dobre. No neviem, tak nie je to šport, bude to nejaká aktivita, ktorá sa dá urobiť v lete a nikto to o ňom nevie. Ale možno ste ho zahliadli to robiť? Robí to vonku?
0: Robí to vonku.
1: A?
0: Mohli ste ho zazrieť to robiť, áno. Áno, áno, áno. To je pravda. Hej.
1: A je to aktivita, akože... Nechcem, nie, že športová, ale akčná, že sa hýbeš?
0: Tak skôr by som povedal, že nie. Že skôr je to také rekreačné, by som povedal. Ale tiež by som prizvukoval to, že je to scenárista, producent, stand-up komik. Že je to veľmi kreatívna duša. Takže
1: ešte obľúbená aktivita je toto.
0: No, nie, že obľúbená aktivita je niečo neklasické. Hej. Alebo teda, je to možno aj celkom klasické, toto hovorím zle, ale že nenapadne ti to na prvú. Nie je to bicyklovanie, ak môžem takto jednu vec rovno vyradiť.
1: To mi nenapadlo. No, to je šport hlavne. Ale chápeme.
0: Hej.
1: Čiže je to niečo, ale je to niečo neumelecké?
0: Je to neumelecké, hej.
1: Čiže si filtruje, vlastne si tak ako... snaží sa oddychnúť si touto aktivitou od tej svojej umeleckej pracovnej sféry.
0: Takto by som to nepomenoval, ale myslím si, že oddychuje pri tom. Hej.
1: Je to fyzicky nenáročné.
0: Áno.
1: Vôbec neviem, ale vy možno viete a ak nie, tak dajte nejaké tipy, ideálne v hlasovej správe, pošlite to sem k nám do fanrádia.
3: Od apríla do novembra. Približne.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Janko?
0: Áno.
1: Janko Tribula?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
2: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fun Radio. We were good.

0: drop dead. Jedna romantická pesnička vôbec nie romanticky znejúca, lebo poboskaj ma a ja zgegnem. Je v podstate preklad. Ale naozaj sa smeješ.
1: Zgegnem. Píše sa Z-G-E-G.
0: To je prešporácky. Celebritná hádanka. Mimochodom, zabudli sme povedať, že aj počúvate Fan Rádio, to je dosť podstatná. Píše sa to F-U-N-R-A-D-I.
1: Ale my prešporáci hovoríme Fan Rádio, F-A-N.
0: Aha, no, tak ty si z Martina, tak neklam. Odkiaľ je náš dnešný host? To mi je záhadou.
1: Mne sa zdá, že z Bratislavy, ale to nehádame. Hádame najobľúbenejšiu aktivitu aj scenaristu, aj producenta, aj stand-up komika Janka Gorduliča.
0: Takže on tiež píše ze zgegne, lebo je z Bratislavy. Som to zistila.
1: Inak nič so zgegnutím nemá tá jeho najobľúbenejšia aktivita, ale vieme zatiaľ.
2: Čaute, Fan Rádio, takže prvá indícia, ktorú vám dávam, je od apríla do novembra. Približne.
0: Približne. Mm-hmm. No, dostali sme sa k tomu, že logicky je to aktivita, ktorá sa vykonáva v lete. Je potrebné na to leto a teplo, čiže nie sneh a zimu.
1: Môže to byť aj jeseň a môže to byť aj jar v podstate, ale skôr by som sa približoval leto-jeseň.
0: Dobre, ale som sa pýtala, či je to fyzicky nemožné robiť také niečo v zime.
1: Áno. Áno,
0: je to fyzicky nemožné?
1: Áno, no, neviem prečo zrovna fyzicky, proste sa to nedá robiť.
0: No to myslím.
1: Hej.
0: Lebo môže byť, že kúpeš sa... Plávanie v jazere.
1: No.
0: Ale to môžeš urobiť
1: inak
0: aj v zime.
1: Inak plávanie v jazere je správna odpoveď. Ďakujem ti. Nie. Máme tipy, počkaj, Majky.
3: Podľa mňa je Jankova najobľúbenejšia aktivita jazda na motorke.
1: Uh-huh. Ako jazda na motorke vie byť relax, určite, ale je to z nejakej časti určite aj šport. A nič so športom to nemá.
0: Uh-huh. A dá sa to robiť aj v zime asi. Je to nebezpečné. Ale to je ten rozdiel medzi fyzicky nemožné.
1: Áno.
0: Lebo je to fyzicky možné.
1: Hej.
0: Ale dosť nebezpečné a nerobí sa to.
1: Mirka?
4: Ja si myslím, že Janko Gorduleč chodí od apríla do novembra na chalupu a je chalupárom.
1: Tu sme bližšie.
0: Ozaj?
1: Ale nie je to pravda, akože.
0: Čo
1: ale...
0: sa bojí v zime?
1: Luky?
5: Čože by chodil na ryby?
1: Tam sa mi zdá, musí skoro ráno vstávať. Čiže nie.
0: Čiže nie, to nie je vôbec Janko. To nám na ňo nesedí.
1: Tinka?
6: Ahojte, od apríla do novembra asi kosí trávu.
0: Toto je fyzicky nemožné, keď máš zimu,
1: no,
0: nemáš trávu.
1: Súhlasím.
0: Alebo, no jasne, máš asi nejakú vypelichanú.
1: Keď si odložíš, ale tak akože poriadne do šuflička.
0: Tak potom ti začnú klopať. Nechcené osoby. No...
1: Poviem vám tak,
0: že
1: poďme touto prírodnou stranou a že chalupa, tráva, kosenie trávy je síce úplne mimo správnej odpovedi, ale...
0: Je tam blízko.
1: Má to niečo do seba. Toto je druhá indícia od Janka Gorduliča.
2: Druhá indícia je stromy a kríky. A občas zem.
0: Aha.
1: Hej, myslíš, že vieš?
0: Oho, no jasné.
1: Fakt?
0: No tak keď chata a kosenie trávy.
1: Nie. To...
0: A teraz zrazu sme sa dostali k stromom a sem tam aj hlina či pôda.
1: A viem, čo myslíš. Pokojne to povedz.
0: Majú niečo spoločné Luisa Garajová-Šrameková? Teraz stand-up komici majú tú istú aktivitu?
1: Nie je to tá istá aktivita.
0: Takže čiže to... môžem to povedať?
1: Môžeš.
0: Čiže nie je to záhradkárčenie?
1: Nie.
0: Dobre.
1: Ale nie si ďaleko.
0: Čiže stand-up komici si potrebujú proste filtrovať hlavu nejak takouto aktivitou.
1: Mm-hmm. No dajte vedieť, že akou najobľúbenejšia aktivita.
0: A čo, objíma tie stromy?
1: Možno.
0: Sem tam pôdu?
2: A kríky. A občas zem.
0: Celebritná hádanka. Je to ten náš Janko?
1: Áno.
0: Janko Tribula?
1: Nie. Yeah.
0: Hádam aktivitu?
1: Áno.
0: Tak nám napíšte.

0: iba dvaja sú a pritom 21 Pilots, ale že znie tá kapela, ako by ich tam bolo 7, nie?
1: No, oni sa tak cítia na veliko.
0: To aj my dvaja vlastne, ako by nás tu bolo 7.
1: Počúvaj, ale koľko 21 pilotov sa nezmestí do jedného lietadla, preca?
0: No, muselo by to byť fakt veľké lietadlo.
1: Tomu ver, ako k nám do štúdia, lebo my sem nikoho nepustíme. Až na nášho dnešného hostia.
0: A ešte našu Majku, ale tá tiež len prišla na chvíľku teraz na aktuálny dopravný servis Fan Rádia.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. Rádio. S Macou a Tiborom.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
5: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPD.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPD.sk. To potrebuješ doma.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po pol hodinke sme o pol šiestej späť na cestách. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave za tunelom Siti na smer Stupava. Zrazili sa tam dva kamióny. Počkajte si 30 minút a hlásite cestárov. Tí pracujú na D2 za Stupavou smer Lozor, no je to na hodinu. Ešte radar na D1 merajú pri Dubnici nad Váhom smer Ilava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Mega cool pesnička, fakt.
1: Mm-hmm, čo vám o nej povieme viac? Akože už ju poznáte, je skvelá.
0: No.
1: Čo si budeme hovoriť?
0: Katka Knechtová bola u nás vo Fun Rádiu.
1: To ona urobila? Celebritná hádanka. Vo Fun Rádiu Katka Knechtová, no.
0: A vo Fun Rádiu Janko Gordulič, spevák, výtvarník, ale nie.
1: Nie, dubbingový herec.
0: To je pravda, áno? Aj producent, aj scenárista, dokonca má divadelnú hru inak, teraz, ktorú vytvoril, ale má aj svoju najobľúbenejšiu aktivitu.
1: A to je pošta pre teba.
0: Nie, je to aktivita, ktorú hádame.
2: Čaute Fun Rádio, takže prvá indícia, ktorú vám dávam, je od apríla do novembra. Druhá indícia je stromy a kríky a občas zem.
1: Fú, a teraz poďme zrekapitulovať, čo všetko sme vylúčili. Nie je to záhradkárčenie, hoci si to pýta. Ale je to letná aktivita, ktorá teda sa robí prevažne v lete.
0: Je to skôr relaxačné, by som povedal.
1: Žiadny šport.
0: Žiadny šport, presne. A myslím, že môžete ho pritom stretnúť. Môžete ho pritom vidieť, ako toto robí.
1: Mhm. A že sme ho mohli vidieť, že nemá to na súkromnom pozemku svojej haciendy, oplotenej vysokými krikmi.
0: A tu dám teraz ja pomocku, ešte predtým, než si dáme ďalšiu indíciu, že možno to máte vy na vašej záhrade oplotenej a Janko Gordulič z toho ťaží.
1: Akože my, bežní smrteľníci, alebo ženy, alebo...
0: Áno.
1: Áno?
0: Ktokoľvek. Možno Jančiho susedka.
1: Akože kradne?
0: Podľa mňa nie úplne. Ale máme tu tipy ešte od vás, Paťo.
3: Jano je včelár.
0: Nie.
1: Mhm. Nemáme asi toľko včiel, akože bežne, doma.
0: Zuzka?
4: Čaute, Fanko. Ja si myslím, že Janko od apríla do novembra chodí veľmi rád relaxovať a vypínať hlavu do lesa.
0: Nemusí to byť v lese, to môže byť kdekoľvek, prečo... na dedine obzvlášť.
1: No však občas stromy, občas kríky a zem, neobíma ich, hej?
0: Nie.
1: Neupravuje ich.
0: Nie.
1: Nevytíňa.
0: Nie. On nevykonáva podľa mňa žiadnu aktivitu, on skôr z toho ťaží. Dajme Anastáziu do tohto ticha.
5: Ja si myslím, že Janko tvorí. Buď maluje, alebo sochárčí, alebo proste modeluje. A pritom môže používať tú hlinu.
0: Nie. Nič s umením.
6: Dobrý deň, nie je to niečo spojené s disc golf, že je to v prírode. A pozdravujem Macu.
0: Mirke som nerozumela, ale chcela ťa pozdraviť.
1: To som na to rozumela. A ja teba, Miri. Ale to predtým vôbec.
0: Dajme tretiu indíciu od Jančiho.
2: Moja tretia indícia je... Z ruky do huby.
1: Ale no tak.
0: No.
1: Ty si vymýšľal indície?
0: Nie, vymýšľal ich Janči a podľa mňa...
2: Z ruky do huby.
0: Keď
1: z
0: vieme,
1: ruky do huby.
0: Kríky stromy, hej, občas zem...
1: On kradne.
0: Vraj nie. Vraj to nie je kradnutie.
1: Čo zazvoní niekomu, že dobrý, mohol by som...
0: Vraj, keď je to nad verejným pozemkom alebo nad tvojim pozemkom...
1: Že to pretrča akože.
0: Pretrča, tak vraj to nie je kradnutie. Hej. Má to takto zistené.
1: No nie, takže, ale podľa mňa to je riadny čorkár. Teda
0: ja som si myslel tiež, že to je ilegálne.
1: A ešte pri ceste, že keď pri ceste, tak to je aj špinavé.
0: Poďte to rýchlo uhadnúť, kým nám ho policajti zoberú z nášho štúdia vo Fun Rádiu. Janko Gordulič má svoju najobľúbenejšiu aktivitu a záverečná indícia znie...
2: Z ruky do huby.
7: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Janko?
0: Áno.
1: Janko Tribula?
0: Nie. Yeah.
1: Hádam aktivitu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte.
7: Naše kontakty. SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Počúvate Fan Rádio a Abracadabra od Lady Gaga a ak ste naši skalní fanúšikovia, tak si možno pamätáte, že sme raz dávali hru takú tú trošku jemne šalenejšiu, že sme sa nám nepáčilo Abracadabra, že to je príliš zastarané a my chceme Wingardium Leviosa.
1: No to je jediné, čo ja viem z Harryho Pottera. A ešte...
0: Oculus Reparo. Počkaj.
1: Ako sa...
0: Abracadabra. Je to viac, ale tiež už mám svoj vek.
1: Ale... Takže už si ideme tiež Abracadabra a Lady Gaga u nás vo Fan Rádiu.
0: Áno.
1: Celebritná hádanka. A Janko Gordulič, nevieme úplne, že ktoré kúzlo má najradšej, ale tiež hádame jeho najobľúbenejšiu aktivitu.
0: Áno. Janko Gordulič nám dal tieto indície.
2: Čaute Fan Rádio, takže prvá indícia, ktorú vám dávam, je od apríla do novembra. Približne. Druhá indícia je stromy a kríky. A občas zem. Moja tretia indícia je z ruky do huby.
0: Tu sme sa dostali do toho, že vlastne Janko Gordulič asi kradne. Tibor ma presvieča, že nie.
1: Preto to musíme rýchlo vybaviť.
0: Rýchlo rozluštiť.
1: Áno.
0: Ale Janko Gordulič teda má svoju najobľúbenejšiu letnú aktivitu, ktorá je možná, aby ju vykonával od apríla do novembra. Takže vlastne nič nemusí robiť, len z ruky do huby poberá.
1: Áno, áno, on vlastne užíva ten výsledok.
0: Ten výsledok, ktorý niekto akože sa na ňom natrápil.
1: A vy ste sa natrápili s hádaním, toto sú vaše tipy.
3: No, tak tým pádom on oberá, normálne oberá plody zo stromu, z kriakov, zo zeme, jahody, darí zeme.
4: Že Janko Gordulič robí vrchného ochutnávača susedských záhrad.
5: Ahojte, my si myslíme, že Janko rád zbiera ovocie. Ahojte.
6: Zbiera z kríkov a zo stromov nejaké plody, jablčka a také.
7: On zbiera lesné plody alebo nejaké tie plúčne jahody.
5: Čo

0: Ahojte.
1: Všetko najlepšie.
2: Všetko najlepšie ti blahoželáme, prajeme. Všetko najlepšie, áno. Konečne nejaká iná, lebo vlastne Dominik vždy hovorí presne to isté.
1: To isté, no iba zmení tú odpoveď.
2: A to sa mi páči, lebo vlastne má svoj benchmark. Ale tak mali pravdu?
3: OK, dobre, áno. Máte pravdu, moja najobľúbenejšia aktivita celo jarno, letno, zimná je len tak chodiť, otrhávať si veci a dávať si ich do úst. A myslím teda hlavne jedle veci.
2: Hey!

0: Myslíš, že jedáva aj nejaké iné?
1: Že nejaké huby, alebo tak?
2: No neviem, uvidíme, ale mám také podozrenie, že naozaj skúsil všetko. Také podozrenie, ale...
1: Všetky huby?
2: Zistíme, lebo budeme mať ten priestor sa ho spýtať čokoľvek.
1: Ale sa mi páči, že vlastne naši posluchači to tak pekne povedali, vieš, že ešte aj menovali, aké druhy ovocia vlastne môže on oberať.
2: Áno.
1: Tak aj to zistíme, či kašleme na to?
2: Podľa mňa zistíme aj to. Chceme vedieť toho od Janka Gorduliča fakt veľa, tak ostaňte s Fanrádiom.
3: Celebritná hádanka.
4: Je to ten náš Janko?
2: Áno.
4: Janko Tribula?
2: Nie.
4: Hádam aktivitu?
2: Áno.
4: Už nám nepíšte.

0: Mega sú a nedávno som videl Laskyho aj ako DJ-a hrať a on má ten nejaký vzácny dar, že on príde na pódium, on nemusí povedať ani slovo a strhne všetku pozornosť.
1: A potom, keď povie nejaké slovo, tak väčšinou, že je to smiešné. No,
0: je to smiešné.
1: Je to smiešné niekedy, že čo? Čo, no. Lásky? Ale vieš čo, táto pesnička, ktorá nám hrá, sa volá ako?
0: Prepojený.
1: Prepojený, je to vynikajúca novinka. A
0: ďalšia pesnička sa bude volať ako?
1: Majka.
0: Áno, áno, to je pravda.
1: Ďalšia, nie, ja som myslela, že hráme to okolo nás, mne už sa to zlialo.
0: Pozdravujeme ťa, lásky. Pondelky.

0: skúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pár sekúnd pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smer Stupava. Je to na hodinu. Kolona je na D2 pred Lozornom smerom do Malaciek. Zdržíte sa 30 minút. Na obchádzke po starej ceste je to na rovnako dlho. Ešte radar na D1 pri Dubnici nad Váhom merajú smer Ilava. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 18. V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov aj pre učiteľov, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Školstvo bude mať navyšované finančné prostriedky. Školstvo patrilo k prioritám za ostatné roky tejto vlády z hľadiska financovania rozpočtu.
2: Dodal, že by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom. Úrad inšpekčnej služby začal trestné stíhanie pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa v súvislosti s udalosťami v základnej škole v Staškove okrese Čadca. Potvrdila to hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová. Chorobnosť na akutné respiračné ochorenia stúpla o 8%. Najvyššiu zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom. Najviac chorých je vo vekovej skupine detí do 5 rokov. Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia stúpla o necelých 15%. Informuje o tom úrad verejného zdravotníctva. Záujem o elektrické autá v Európe výrazne rastie. Za prvých 8 mesiacov sa ich v EÚ predalo rekordných 1,6 milióna, čo je o 45% viac ako vlani. Pomohlo najmä to, že na trhu pribudlo viac cenovo dostupných modelov. A poďme aj na šport. Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že prebiehajúca sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. 41-ročný kapitán Washington Capitals o svojom rozhodnutí najskôr informoval spoluhráčov a následne ho oznámil verejnosti. Historicky najlepší strelec základnej časti profíligy tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno. Ráno a dopoludnia môže byť v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Oravá pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
5: Aj po 18. vás pozdravuje toto duo.
6: Duo Slanina?
5: Duo Slanina.
6: To je Lásky s frajerkou, si vravala.
5: Áno, s Ninou, Najnou. Najnou a my sme duo, ešte sme nedomysleli, duo Pondelky.
6: To by mohlo byť, hej,
5: to sedí. To by mohlo byť celkom fajn. Vás pozdravujem Maca a Tibor a pozdravujeme konkrétne okrem vás všetkých aj Vieru, alebo Vierku, našu Verku.
6: Tuto? Aj ona nás. To ona hovorila, že čaute, ďakujem.
5: Áno, áno, áno. Ty, ja viem, že ty si dobrý v lingvistike. A Vierka, teda všetko najlepšie ti prajeme k meninám.
6: Verka, čo ty na to?
5: Ale nemusíš nám prijať, my nemáme meniny. Ale v tejto hodinke ešte budeme aj trošku spovedať alebo šmýchať ešte otázkami Janka Gorduliča, ktorý s nami ostáva, bol v celebritnej hádanke.
6: Tak určite ostaňte s nami a ak sa tešíte takto... Tak aj šťastná hodinka prichádza práve teraz.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: rádiu ešte stále Janko Gordulič, rozumej, zakladateľ a ak sa nemýlim aj majiteľ silných rečí, ale zároveň komik, moderátor, scenarista, producent, toto všetko u nás vo Fan rádiu v jednej osobe. Janči, čau, máš sa dobre?
1: Ahojte, mám sa dobre, teším sa, pretože začína sezóna stand-upová divadelná, takže znova sa to všetko roztáča.
0: Áno, áno, áno, teraz ste mali nedávno nejaký vtip, nie? Som videl na YouTube, že
1: som... Vtipy.
0: Nie, ale videl som, že som stand-up komik a po každom lete hovorím, že teším sa na novú sezónu.
1: Ježiš, niekto to už dal, niekto von, to som ja nevidel. To je, lebo áno, a to je proste pravidelne, na konci augusta napíšem komikom mail, že áno, to máte, Adami mal vtip, že
0: áno.
1: Akú vetu hovorí neúspešný stand-up komik. Aj túto jeseň sa znova pokúsim začať viac vystupovať a chodiť medzi vás a proste vždy mi to vydrží. Ale počkať, ešte je, že už október a predvčerom som bol vystupovať, takže ešte mi to vydržalo celý september.
0: Dobre.
1: Ale niečo som urobil, dopísal som divadelnú hru a to som vlastne riešil, že celé leto a tak s takými odstupmi, lebo som čakal na feedbacky od režisérky, dramaturgičky, takže to je normálne, že mi taká vrece odpadlo z pleťa, čo som si niesol takú traumičku.
0: Ty brďok, ako dlho to trvá napísať divadelnú hru? Neviem,
1: no vieš čo, ako kedy, lebo ja som mal akože naša režisérka Alžbeta Vrzgula, hovoríme teda o divadelnej hre Pravda v háji, ktorú teraz o chvíľočku začíname skúšať. A ona ešte, ona je, že je strašne plodný človek, takže ona podľa mňa, že toto je, že je piata divadelná hra, čo robí tento rok. Čiže som na ňu musel čakať, že som jej poslal verziu a ona, že pozriem sa na to o 3 týždne. Čiže akože väčšinou to viem napísať za 3-4 mesiace, ale teraz to trvalo, že skoro rok vlastne. Aha. A to bude na tomto traumatizujúce. Vždy to pošleš, potom ti pošle feedback, medzi tým si začal rozrobil niečo iné, takže si na to musíš nájsť čas. Ale teda, že táto bola akože mega dlho, no. To vymyslel som to, myslím, že ešte minulý rok v septembri.
0: Ale Pravda v háji, to znie vtipne. Bude to komédia zrejme, či?
1: Bude to temná komédia, pretože je to komédia o tom, ako vlastne je nejaká rodina a niečo sa udeje na Slovensku a každý o tom dostáva informácie z iného zdroja a to je to, čo sa nám vlastne deje a každý má tým pádom, že inú tú realitu. Že každý si myslí, že sa deje niečo iné a normálne, že to rozháda celú tú rodinu. A to je vlastne to, lebo to je to, s čím sa teraz stretávam ja, že mesiace, roky, že vlastne ty si v takej bubline, ty si v takej, ty vlastne rádio počúvaš, ty to máš z telegramovej skupiny a zrazu proste sa stane vec, ktorá pred 10 rokmi, že no jasne, stalo sa toto a potom sa stalo toto. A vlastne teraz sa 4 ľudí opýta, že každý má že inú verziu toho.
0: A každý si myslí, že tá jeho je správda. Však rozhodne pokecáme ešte aj o tejto divadelnej hre a o kadečom ďalšom s našim hosťom u nás vo Fan rádiu, Janko Gordulič, aj o chvíľočku, tak ostaňte s nami.
2: Toto sú Maca a Tibor vo Fan rádiu. Pondelky nie sú zlé.

0: Novinka u nás vo Fanrádiu a Jano Gordulič, scenárista a tiež producent a hlavne stand-up komik, tak ho poznáte podľa mňa najviac zo Silných rečí, je u nás a aj hovorí o svojej divadelnej hre, kde podľa mňa budeme aj poznať nejakých hercov, či? Poznáme tam nejaké mená?
1: No, ale jasne, ja tam nehrám, ale ja som v hlavných úlohách sú, že Roman Pomajbo, potom je tam Vladislav Plajúčik Duchoň, ježiš, moja milovaná Zuzka Vačková, s ktorou už robíme druhú divadelnú hru, jej brata Šialeného bude alternovať Tomáš Hudák s Kubom Lužinom, čiže bude tam aj taký stand-upový rozmer.
0: Bavilo ma, že Vlada Plevčíka si predstavil ako Duchoň.
1: Ale ja si ho pamätám ešte predtým, že z Novej scény on hrá nejaký, neviem, či v producentoch alebo v čom, v nejakej fašistickej uniforme si ho pamätám a strašne taký ksík, že máš mohu dať facku proste, že a preto som ho vybral do toho presne hrať takú postavu a pritom zlatý milý chalán.
0: Hej, že nič sa mu nestalo.
1: Nie, akože zatiaľ.
0: Dobre, tešíme sa určite na toto, budeme to môcť vidieť kedy, cca.
1: Predpremiera a premiera je 20. a 21. novembra, bude to v Slovenskom umeleckom dvore vo Usišti a lístky v predaji už teraz na Silné reči SK / Pravda.
0: Ale aj ty, aká reklama. Na toto sa tešíme a tiež sa tešíme z toho, že sme mali možnosť trošku nazrieť do zákutí Jana Gorduliča, lebo...
1: Nej, a to som mám akože veľkú vec, čo akože naozaj iba najbližší vedia, že toto je moje najobľúbenejšia činnosť na celom svete.
0: Všetko oberať a jesť. To sme mali uhádnuť.
1: Oberať a jesť. To aj deťom sa dá prezentovať. Choďte von, choďte na dvor, oberajte, jedzte. Od detstva pamätám, jak som vykrádal babke záhradu. Proste to bolo, že...
0: Je to super aktivita. Neviem, nakoľko v rámci legality...
1: Počkaj, je, mám to zistené, je to zákon, čo je na tvojej strane vo dvore, je už tvoje.
0: Vážne?
1: Normálne to je v občianskom zákonníku napísané, že keď susedový konár rastie na tvojej strane, tak tie jablka na tom konári sú tvoje.
0: Takže
1: ja milujem, že sa maliny sadia k plotu, vieš, to je proste jedna z najúžasnejších vecí.
0: Tam môžeme očakávať, že budú všetky obraté tebou. Ja keď som sa chvíľočku ešte s tebou bavil o tejto aktivite, tak ty si vedel, že no, teraz sú šípky, teraz sú orechy.
1: Teraz je jeseň, áno, teraz by mali byť orechy začínajú padať.
0: Že máš prehľad?
1: Gaštankov, to pre svoju dceru gaštankov pozbieram a budeme si robiť gaštankov, ale si myslím, že orechy, podľa mňa, keď pôjdete, tak sa poprechádza, tak sú, že šípky budú, ale tie treba tak... Tak vycucnúť a tie jadierka vyplúť.
0: Ale šípky tam... neješ, nie, veď ty vyvaríš, či?
1: To sa dá, to si vytlám. Ja už som všetko čo skúsil zjesť, vieš, tak zdajú sa aj tie šípky. No. Ale iba tú dužinu musíš, tie kostky musíš vyplúť a iba aj tú košku musíš vyplúť. Je to také zložitejšie. No a trnky sú podľa mňa teraz ešte.
0: No v dobrom slova zmysle to myslím, že žije v tebe to dieťa, lebo akože ja som napríklad túto aktivitu naposledy robil podľa mňa ako taký 6-7 ročný.
1: Ale čo si vlázom sa oberáš o obrovskú vec proste. Toto a na jednej úrovni, že so sexom, podľa mňa to je podobne dobrá aktivita, akože.
0: Zatiaľ u mňa vyhráva ten sex, ale dobre.
1: No, počkaj po 50.
0: Tešíme sa, Janči, že si bol u nás vo Fanrádiu a tešíme sa na tvoju divadelnú hru Pravda v háji a ďakujeme ti, že sme teda mohli sa dozvedieť aj o tom, že ak by sme sadili v tvojej blízkosti, tak budeme mať odobraté všetko, čo bude nad úrovňou tvojho pozemku.
1: Prosím ťa, pošli mi, vyzdielaj mi mapu a tam mi poznačí tie body.
0: Janči Gordulič u nás vo Fanrádiu, slovenský komik.
1: S vami hovoriť, pekný deň ešte.
0: Aj tebe, ahoj.
1: Ahoj. Pondelky nie sú zlé.

0: Aj takýto najväčší hit je samozrejmosťou u nás vo Fan Rádiu. Pondelky nie sú zlé, to stále platí a tiež sa tešíme na to, že v tej ďalšej polhodinke sa spoločne zahráme. Rôzne hry máme pripravené vždy, každý jeden krát, ale že ktorú dáme práve teraz?
1: Podľa mňa takú experimentálnu by sme mohli skúsiť. No naozaj, lebo už mám toho dosť, že robíme furt to isté.
0: To, neviem, kedy sme naposledy. Chcem práve, že poupraviť to, čo som hovoril, že vždy máme experimentálne hry pripravené.
1: Ja viem. Ešte najlepšie, že môžeme to testovať na našich poslucháčoch, lebo ste absolútne skvelí a bavia vás väčšinou úplne primitívnosti.
0: No tak tým súdime, že čo sú to za poslucháči.
1: Presne ako my.
0: Tí najlepší. A tie najlepšie, ak ste na slovenských cestách, tak o chvíľočku aj aktuálny dopravný servis.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Doprajte si vianočné obdobie a zimu plnú zážitkov v nádhernom prostredí Bielých Karpát. Vychutnajte si adventné víkendy v hoteli Jason s vianočným kinom. Štefanský pobyt od 25. do 27. decembra prinesie vystúpenie Samuela Tomečka. Silvestrovským pobytom od 29. decembra do 1. januára vás bude sprevádzať Martin Chodúr. Pre najlepšiu cenu a aktuálnu ponuku kontaktujte recepciu hotela Jason. Viac na hoteljason.sk.
4: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen.
9: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
10: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pár sekúnd pred pol siedmou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis a v ňom radar. Počuli ste o takomto? Na výjazde zo Stožka smerom na hlavný ťah do Detvy. Tak presne tam merajú. Dávajte pozor na rýchlosť, prosím. Ak viete náhodou viac, viete doplniť akékoľvek ďalšie super zaujímavé dediny, jednak obce, alebo iné informácie zo slovenských ciest, volajte bezplatne do Fanrádia na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

5000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: La la la la la, keď je v pesničke, hneď je dobrá, nie?
1: Hej.
0: Tak nič, tak potom sme hrali ako tak Under the Rhythm, nie, vynikajúca skladba. Aj keď Adam Lambert, čo ja viem, že či ja som až taký panda tohto týpka, vieš čo
1: počúvaj, myslím? Ale poviem ti, že Adam Lambert bol jediný človek, ktorého kapela Queen zobrala medzi seba a koncertovala s ním namiesto Freddieho Mercuryho, ktorý už nebol medzi nami.
0: Mm-hmm.
1: Chápeš? Takže takýto je to čavo.
0: Celkom aj chápem. Ja som dlho nevedel, ako vyzerá Adam Lambert.
1: Mm-hmm.
0: A ak neviete ani vy, tak keď si vygooglite, ako vyzerá Adam Lambert...
1: Počkaj, idem to robiť v čase. Môžete aj vy, ak nie ste za volantom, alebo
0: pochopiteľne.
1: Tak. Pochopiteľne.
0: No. Tak aj...
1: Wow!
0: Budete chápať, že prečo si vybral Queen zrovna Adama Lamberta.
1: Na čo narážaš? Nie si politicky korektný.
0: Poďme na ďalšiu pesničku. Sad Girls... Tak sa volá pesnička, ktorú budeme hrať vo Fan Rádiu.
1: Toto je jedna z mojich veľmi obľúbených speváčok, takže túto som vyberala ja.
0: Mm, ja milujem inak tiež. Po novom Bibi Rexa, odkedy sme ju mali možnosť vidieť na live streame, no.
1: Na live streame?
0: Na live streame.
1: Videli sme ju v Bratislave, verím, že ste boli s nami v tomto celom. Ak nie, tak minimálne Fan Rádio vám to zabezpečilo, zastrešilo. A Bibi Rexa má teda novinku s Davidom Getom, ktorý tam z hodou okolností bol tiež.
0: Mm-hmm.
1: A toto je ona. A my sme si povedali, že chýba tejto pesničke niečo. Opäť je niečo chýba.
0: Určite nie to, čo jej dodáme my, ale predsa. Sad Girls sa volá, čiže smutné dievčatá. A vašou úlohou bude napočítať, koľkokrát smutná macka sa ozve v tejto pesničke. Dajme takú ukážku. Tuto bolo jedenkrát.
1: Áno, ale nebude to len bude to možno aj...
0: OK. Vždy, keď budete mať pocit, že sa tam ozvala smutná macka, tak si dajte jeden prst navyše na ruke. Alebo kdekoľvek.
1: Áno, a bude to taký rýchly zvuk, hej, nebude to dlho trvať, alebo že by sa vám to nejak zlialo, že dva zvuky dokopy, ale takýto rýchly.
0: A vašou úlohou je spočítať ich všetky a potom nám to poslať v hlasovke.
1: Takže koľkokrát budem smutná, ako tie smutné dievčatá v tejto vynikajúcej novinke, dajte vedieť.

0: Presne tak, a tú lásku, save my love for somebody else, že ušetriť si lásku pre niekoho iného, tak to si ušetrite pre Fan Rádio.
1: Pretože predtým ju nemali pre nás?
0: Dobrá otázka je tak.
1: No, no, to sa mi nepáči. Ale ak ste ju mali pre nás, ale šetrite si... Nie, to nedáva zmysel. Ak
0: nedáva.
1: Ste, dobre, odpúšťame vám, ak ste počúvali iné, iné rádio, mm-hmm, ale už ste si ušetrili tú lásku pre nás.
0: Napríklad asi... francúzske Fan Rádio, ak ste
1: no,
0: počúvali.
1: No, tak to vieme ešte prekusnúť.
0: Ale inak nič. Snad ste sa zapojili aj do našej hry.
1: Do hry zvanej... No nám už naozaj šibe v tom Fan Rádiu a my sme... V podstate tejto novinke, ktorá sa volá Smutné dievčatá, ktorú pre vás urobila Bibi Rexa a David Guetta. Je to fakt vynikajúca pesnička a nič jej nechýba, ale my sme si povedali, že chceme ju trošku doplniť, lebo nám tam niečo chýbalo. A teda tá reálna emócia tých smutných dievčat, ktoré ostávajú až po poslednú pesničku.
0: Najlepšia herečka na celom svete, hej? Angelina Jolie. Nemohla.
1: Tak
0: ale
1: Meryl
0: potom
1: Streep
0: sme...
1: si skúšal?
0: Potom sme oslovili Macku.
1: To nie je for.
0: A že či by nám vedela zahrať Smutné dievča, vieš?
1: Oh.
0: A vy ste mali napočítať, koľkokrát sa toto Smutné dievča v pesničke ozve.
2: Takže podľa mojich výpočtov tam bola Maca nešťastná presne 13 krát. 13.
3: Ahojte fankáči, tak 13 krát bolo Smutné Mača.
4: Ahojte, takže 13 krát.
5: Ahojte fanko, to Lulu z Martina, ja som tam Macku počula 13 krát.
6: Ahoj Maca a Tibor, zase vás ja pozdravujem a ja som napočítala 13 krát.
0: Zlaté.
1: To malé Mača.
0: Dobre ste napočítali.
1: To je...
0: Smutné Mača.
1: Áno, 13 krát som bola smutná, až na 13 krát mi povedal, že nepleč, tak som už neplakala.
0: Som ti povedal, že veček pondelky nie sú zlé.
1: To je pravda, tak som prestala.
0: Zrozumiem,
1: som bola šťastná Mača.
0: Tak vás pozdravujeme. Dúfam, že ste šťastní, ak ste to uhádli.
1: Sme!
7: Počúvate Fan Rádio, lebo... Pondelky nie sú zlé.

0: Slovenský hit, aby sme vedeli, a slovenská novinka ešte k tomu.
1: Mhm. Čo tam bolo po slovensky?
0: No toto sa tam presne spievalo.
1: Hej?
0: No, ako by si toto dala do hitovej poézie?
1: Ja to nemám, myslím si, že toto je multi-language, to si rozumieme všetci, vieš. Sú veci, ktoré netreba prekladať.
0: Dobre, v akom jazyku dáme dopravný servis Fanrádia?
1: Ja by som dala uzbecky.
0: Dobre. Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom
2: Fanrádiu. Fanrádio. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
9: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
10: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
12: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. V ňom jeden radar na D1 pred Levočou smerom zo Spišského Podhradia merajú. Tak si dávajte pozor na rýchlosť. Ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
15: Pondelky nie sú zlé.
1: Nie sú vôbec zlé a podľa mňa ani nebudú až...
0: Kým do 20. Do 20. No.
1: Do 20. chcel som povedať, kým pôjdeme do dôchodku.
0: My dvaja, no.
1: No, a kto pôjde skôr?
0: Tak akože tebe klope koľko?
1: Akože som trošku staršia, ale zase kto, muži umierajú skôr, nie? Štatisticky.
0: Tak lebo robíme blbosti, tak nám treba, to je pravda, no.
1: No nie, tak myslím si, že asi pôjdeme do dôchodku veľmi spoločne a...
0: Ja už bez teba nechcem pracovať potom. Po niekoľkých rokoch. Zatiaľ chcem.
1: Hej, zatiaľ v pohode?
0: Zatiaľ v pohode.
1: Dobre, zatiaľ nám to vychádza.
0: Zatiaľ sa tešíme, že ste aj vy spolu s nami a u nás vo Fanrádiu. Bude možno aj nejaká hra v tejto polhodinke. Mohli by sme sa Verke ozvať?
1: Našej Viere?
0: Našej Viere.
1: Viere Visterovej?
0: No.
1: Pretože dnes zmeninuje a my samozrejme máme vždy nejakú zaujímavú pesničku zo zákutí internetov, lebo tie ponúkajú naozaj všelijaké veci.
0: A všetky mená.
1: A všetky mená v nejakej podobe, keď nie, my si s tým poradíme.
0: Tak počúvajte, aby ste vedeli, ako sme si poradili aj takto po 19.
1: Tibora Maca pozdravujú.

0: Nikdy neviem, že ktorá skladba je moja obľúbenejšia, že či táto novinka Oliver Heldens a ďalší.
1: Alebo nechaj ma hádať. Neviem slova, ale.
0: U-Y. Nevieš písmena.
1: Nemám abecedu, to je pravda. Doučím sa.
0: Od vidieku, no. Jasné, že táto. Toto je akože, je tam nášlap. Aj keď ten vidiek A-E-I-O-U-Y.
1: Boli skôr?
0: No, to je pravda. Možno tam nastala inšpirácia.
1: Ja ti nechcem kaziť tieto ilúzie, ale zase táto pesnička je prebratá ešte z nejakej strašne dávnej starej veci.
0: Ale vidiek neprebral od nikoho.
1: Nie, oni sú originálni.
0: Oni sú originálni, áno.
1: Povedz to Jankovi Kuricovi.
0: že ten jeho tanec, ten je originálny.
1: Ten je originálny. Niekedy... Vianoce, všetko je originál.
0: Budeme mať hru aj v tejto polhodinke a potrebujeme na to jednu odvážnu poslucháčku alebo poslucháča.
1: Ideálne, je nám to jedno.
0: Ideálne vlastne. Ženu.
1: Ideálne ženu. No, neviem, čo som musel povedať.
0: Ideálne niekoho, kto vie na všetko odpovedať nesprávne, lebo táto hra sa volá Dobre, ale zle. A vy máte 60 sekúnd na to, aby ste nás presvedčili, že na všetko viete odpovedať nesprávne.
1: Akože nemusí to byť o tom, že neviete odpoveď. Ideálne, keď viete odpoveď a zámerne ju vymeníte za niečo nesprávne. Takže skôr viete v stresovej situácii a v tlaku reagovať veľmi nad vecou.
0: Povedz dve farby z našej slovenskej vlajky.
1: Fialová a čierna.
0: Čiernu tam nemám. Dobre. Šikovná. Ano. Daj mi ty otázku.
1: Počkaj, toto ma prekvapilo.
0: To som vôbec neočakávala, že toto príde.
1: Povedz mi dvoch najhorších moderátorov. Nie, to je veľmi subjektívne. Však, že však.
0: To je subjektívne. Povedz mi dve rastliny.
1: A teraz už neviem reagovať. A...
0: Kameň a auto by mohlo byť.
1: Áno, to je ale veľmi ťažké.
0: No a presne takto náročné to budete mať aj povedz vy o malý moment.
1: Dobre, povedz mi dve veci, ktoré si balíš na dovolenku.
0: Mlinček na Mac a beriem si mikrofón.
1: Dáme vám ľahšie otázky. Dobre, tak mám pre teba inú otázku.
0: Dobre.
1: Dospievaj pesničku.
0: Uh-huh.
1: A, E, I, O.
0: X, X, X, X.
1: Dobre.
0: Ale toto by bolo proti srsti. Poďte vy, dobre, ale zle. Na všetko musíte odpovedať nesprávne a ak sa vám to v 60 sekundách podarí 10 krát bez chyby, tak získavate merch fanrádia.
1: Alebo ak viete dobre klamať, aj to sa zíde v tejto hre. Na

0: Shakira u nás vo Fan Rádiu. Ideme sa hrať. A to s našim poslucháčom. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa voláš? To je hneď prvá otázka.
1: Michal.
0: No a teraz nevieme, že či klamal, alebo neklamal.
2: Ale ty nevieš. Neostáva nám nič iné, iba ti veriť. Michal, ako tráviš večer?
1: O, celkom v pohode.
0: Teraz zase nevieme, že či klamal, alebo neklamal.
2: Hlavne sme sa vôbec nedozvedeli, čo robí. Ako tráviš večer? Celkom v pohode. Nevieme, či klameš a je to vlastne dobre, pretože my máme pre teba hru. Môžeš si zahrať o merch Fan Rádia. Ideš do toho?
1: No jednoznačne.
2: No a tam sa ti to klamanie vlastne zíde.
0: Tak poďme na to, máš 60 sekúnd na to, aby si minimálne 10 krát na všetko odpovedal nesprávne. Púšťame časomieru.
2: Ako sa voláš?
1: Jozef.
2: Čo si vieš vychutnať zo šálky?
1: Nič.
2: Z čoho je zložené knedlové pšozelo?
1: No, z chleba.
2: Ako sa volajú moderátori rannej show Fan Rádia?
1: Tiež Jozef a Michal.
2: O koľko hráme v Zarabejušami?
1: O euro.
2: Dospievaj pesničku od Hex, keď sme sami.
1: Nerobíme nič.
2: Opíš, ako vyzerá telefón?
1: Taký. Čierny.
0: Dokončíš, ak to bude čierny traktor, tak to je pohode.
2: No, povedz.
1: Nie, trojuholníkový taký vyzerá, tak trojuholníkový.
2: Mm-hmm. Super. Čo v nemčine znamená Dankeschön?
1: Nechcem.
2: Povedz meno akéhokoľvek slovenského repera.
1: Ferry.
2: Napodobní zvuk na štartovanie auta.
1: Aj, aj, aj.
0: To keď máš staré auto, hej.
2: Fú.
0: Alebo ak nie si fanda elektrických aut, ale máš elektrické, tak si podľa mňa môžeš nastaviť, že aj, aj, aj. Alebo ho máš vybité, tak ti povie aj, aj, aj.
1: Asi tak.
2: Áno, ale ja som sa pýtala na klasického auta, takže ti to uznávame. Počúvaj, ty si to asi že najtesnejšie z našich všetkých poslucháčov stihol. V tom momente, ako ti doznela časomiera, tak si povedal aj, aj, aj.
0: A máme 10?
2: Yeah. Máme 10.
0: Oh yeah!
1: No, krása, krása.
0: Aký hrdý zrazu, vieš, že sa podľa mňa oklepal.
2: Aj. Si famózny, úplne fenomenálny v tom klamaní a že ti to tak rýchlo zaplo, lebo my sme ti tak narýchlo vysvetlili hru a ty si vedel.
0: Áno, je to pravda.
2: A Tibor ti pomohol, tak som rada, že si taký kolegiálny aj ty, Tibi.
0: Rado sa stalo, ale ty si neprevzal tú moju akože pomoc od slova do slova, čo sa mi páčilo tiež.
2: Áno,
0: že,
2: áno.
0: Že čierny, už si vravel, že kurník to je zlé, ale vravím ti, že však čierny traktor by prešiel a ty si ma opravil. Nie, nie, to nie je čierny traktor, to je čierny trojuholník.
2: Áno, áno, áno.
1: Tak. Tak.
2: Takže ti gratulujeme, vyhrávaš tričko Fan Rádia.
1: Hey. Ďakujem veľmi pekne.
2: Budeš ho nosiť?
1: No jednoznačne, už budeme mať doma tri.
0: Neprenecháš ho niekomu, ale nie.
1: Ale hrali sme spôr so ženou, súťaž s fami, uh-huh. A manželka vyhrala, takže prišiel jej.
2: Ja aj tak to je jej tričko, jasné. Tak jej ho nekradni, lebo áno. Odteraz máš dobre, už svoje.
1: Dobre, a teraz budeme mať svoje, tak.
2: Tešíme sa.
0: Mišo, naozaj si Mišo?
1: Áno.
0: Dobre, tak toto užitáme, sme sa už teraz užitáme. Dozvedeli. Gratulujeme ti a tričko ti príde. Možno teraz klameme, možno nie, ale prajeme ti krásny zvyšok pondelka.
1: Tak dúfam, že nie.
0: Neklameme, ahoj.
2: Čau.
1: Dobre, čau. Čus.
3: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu. Let's go.

0: Aj Miley Cyrus som obrovský fanúšik. Samozrejme Macky najväčší a hneď potom je Miley Cyrus.
1: To som ja, keby ste náhodou nevedeli. Ja som, prestávam byť jeho fanúšik, lebo stále klamem.
0: Nie, neklamem. Keď hovorím dopravný servis, neklamem.
1: No to je pravda, lebo tam to máš napísané.
0: A potom zas začínam svoju klasickú cestu.
1: Toto bola pravda. Toto bola pravda. No a teraz myslím si, že najvyšší čas kontrolovať slovenské cesty. Konečne si vypočujeme Tiborové pravdivé slova už o malú chvíľu vo Fan Rádiu.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Tango pro 3. Vo svete reflektorov sa hrá o viac než o víťazstvo. O sny, o lásku, o druhú šancu. Volám sa Ján Koleník a vo filme Tango pre troch hrám Kristiána. Teším sa na vás v kinách od 1. októbra.
7: Bude to tanec!
8: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
9: Nakupujte s aplikáciou Bietronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Bietronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia po pol hodinke pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám radar 1 na D1. Pred Levočou smerom zo Spišského Podhradia merajú. Dávajte si pozor na rýchlosť. Ďalšie informácie nám stále môžete hlásiť a bezplatné číslo sem k nám do Fan Rádia je 0800 800 200. Šťastnú cestu. Fan

0: už keď máme takúto romantickú atmosféru, tak ideme z fanrádia s pondelkou, ktoré nie sú zlé, aj ja, Tibor, aj Macka, volať našej fanrádiovskej Verke, lebo viete, kto je dnes v meninovom kalendári.
1: Myslíš, že takto sa cíti Verka, keď niekto nedvíha?
2: Zarábajú ušami?
1: Zarábajú ušami, hej.
2: No. Čo by povedala Verka?
1: No, že už dávno ubehlo 10 sekúnd, to by povedala.
2: Takže Verka svojim...
3: Haló?
1: No, nás to mrzí. Ale... Bolo to viac ako 10 sekúnd. No.
3: Vy ma testujete?
1: Mrzí.
3: Ja som bola na pilatese.
2: A my sme rozmýšľali, že čo robíš.
3: Toto ste nemali v prvej peťke? Napadov?
1: Nie, nemali. Pilates bola šestka inak konkrétne, presne. No.
3: Šestne.
2: Počuj, mali sme pre teba 120 tisíc k tvojim meninám dnešným, ale...
3: Nie, 120 tisíc čoho, ale...
1: Cukríkov.
2: Máme na recepcii.
1: Donesla Dominika, bola v Mexiku. Tak máme pre teba cukríky, ale v podstate tých 120 tisíc pre teba...
2: Zjeme ich my, nechaj tak. Pouč sa, Verka.
1: Tak nič, iba to sme chceli. Užívaj Pilates. Všetko najlepšie k meninám.
3: Vy ste perfektní, ďakujem vám.
1: Máme pre teba aj meninovú pesničku, počúvaj.
4: No. Neviera, tam sa začnú veci hýbať správnym smerom. Má to niečo znamená, kde je viera?
1: A viac už nie je.
2: Už je tu.
3: Kde je viera?
2: Tam sa začnú hýbať veci správnym smerom.
1: Spieva polemika.
3: Dobre, dobre. Ja som čakala, že dajú také tie primitívne viera, zviera, diera a také.
2: Viera, diera. To ti niekto niekedy povedal?
3: Duchovne si celý život, Mati, celý život.
2: Ty a Prievidza.
3: To sme my dve, hej.
1: Všetko najlepšie, Verka, ešte raz.
3: Ďakujem, ste zlatí, ďakujem vám veľmi pekne.
1: A jednak takto vyzerajú oslavy menín vo Verkinom svete Pilates.
3: Na Pilatesoch, hej.
2: Čakala najlepšie. Potrebujem
3: variť večeru deťom, aha.
2: Polemik to vravel, kde je viera, tam sa veci hýbu správnym smerom.
3: Ale tak to je. Zadýchaná som, lebo ma zničili na tom Pilatese.
1: Všetko najlepšie, Verka, ešte jednou.
3: Ahoj.
5: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: som fanúšik extrémne. Linkin Park bol u nás vo Fan Rádiu tiež.
1: Áno, áno, to je ešte starý Linkin Park.
0: Starý dobrý.
1: Starý dobrý, to znamená, že chceš naznačiť, že odkedy majú novú speváčku, tak stojí za prd.
0: Počuj, ja som videl to naživo a to je, že na dva prdy. Ale nie, to je výborné, výborné.
1: Ale také odúľavy, aké to je dobré.
0: Však jeden prd na večer. Počujte, už je taká hodina, že ak aj máte niekoho vedľa seba, a čo, tak zacíti, uvoľnite sa.
1: Tak, áno, posunie vás to na ďalšiu úroveň.
0: Inak, podľa mňa áno.
1: Počkaj chvíľu, Tibi.
0: Ticháč. Ten smrdí najviac.
1: Otváram okna.
0: A ja cez to okno rovno aj letím preč a Macka asi rovnako. Tak toto sme tu nechali radnej show.
1: Počkej, zatvorím, nech održíme.
0: O čom bolo vaše vysielanie? Vieš čo, prde. No doslova, pondelky nie sú zlé a veríme, že to tak bude aj takto o týždeň.
1: Po tomto všetko bude lepšie.
0: Sme v očakávaní.
1: Tešíme sa na vás aj o týždeň.
0: Tibora a Maťa pozdravujú, ahojte. Pondelky nie sú

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
1: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Teraz kúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

tak sama chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.